Ne?

Creations 909.

of one, two, three.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: mane kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

smagiai, smagiai lodok. Vandenėlis, nes vanduo geria vandenį gyrė. Kai linksmai užtraukiam re, uždainavo vėl visi. Doreni pasolesi. Na, smagiai, smagiai.

mes į žemę krisdami. Dar linksmiau dainuojam mi. Kaip skambus garselis fa. O sausros žolės spalva. Uždainavo vėl visi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Na, smagiai, smagiai.

ir sol, ir le. Du kartus po tra, le, le. Ir linksmai, linksmai visi kylam į smagiausią si. Uždainavo vėl visi do, re, mi, fa, sol, le, si. Na, smagiai, smagiai.

0: FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Let's do it.

tai laikraščiams rytojaus. Tik tu ir aš, tik mes, tik amžinybė, mirksnis dar.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Tuca, Tupá.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
2: Jūs klausote Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams. I'll collect my life as a ringing.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, su jumis kaip ir kiekvieną pirmadienį, 3 valandą, sveikinasi Ūlė Julija Masteikaitė ir laida ant scenos, kurioje šnekuosi apie renginius, koncertus ir visus kitus įdomius kultūrinius ir menis vyksmus Vilniuje ir kitose Lietuvos miestuose. Šiandien pasakyčiau, kad laida bus tokia labiau melancholiška, tokia rimta ir susikaupus, nes labai daug šiandien šnekėsime apie teatrą. Pristatysiu net du šią savaitę startuojančius teatro festivalius. Tarp jų bus ir keli koncertai ir netgi viena albumo perklausa. Tai visai įdomių renginių tokia rinktinė šiai laidai yra paruošta. Šiandien laidą atidarėme su elektronikos ir net inditronikos galima būtų prieš duetų ir jų kūrinys Nip Ultra. O dabar prieš einant į visą pašnekysį apie šios savaitės renginius ir taip pat vėliau ir turėsiu pokalbį su tarptautiniu teatro festivalio Sirenos meno vadove Kristė Savė, tai apie visą tai šiek tiek vėliau, o dabar dar norėčiau jūs pakviesti dviejų kūrinių perklausai. Tai vienas iš tų kūrinių, pirmasis, kuris dabar nuskambės, tai yra Square Pusher kūrinys Tommy B. Tai yra kūrinys iš Lost in Translation Sofijos Coppolos garso takelio. Ir antrasis kūrinys, kuris dabar nuskambės, bus Big Thief Incomprehensible, irgi mano vienas mylimiausias kūrinių iš naujausio Big Thief albumo ir noriu vat ir pristatyti šios kūrinius, kad pasiruošti šios laidos nuotaikai ir tokiam rudenėlio susikaupimui. Taigi dabar ir kviečiu pasiklausyti Square Pusher Tommy B kūrinį.

Sugrįžtame į Start FM ant scenos eterį, kur kalbuosi apie renginius, o šiandien laida ypatinga, nes skiriame daug dėmesio teatrui. O prieš pokalbį apie teatrą ir tarptautinį teatro festivalį Sirenos noriu dar pristatyti ir šios savaitės mano renginių ciklą ir tokią rinktinę. Tai pradėti noriu labai lokaliai nuo koncerto Vilniuje ir ypatingo koncerto, nes tai yra užsienio vardas ir ypatingas užsienio vardas, nes rugsėjo 23 dieną trečiadienį Melo klube Vilniuje pasirodys The Rum Jacks. The Rum Jacks yra 2008-aisiais tolimajame Sidnėjoje susikūrusi keltiško pankroko grupė. Jie labai greit išgarsėjo savo pašėlusiais koncertais ir kvietimu apšildyti tokias grupės kaip UK Subs, GBH arba neseniai Vilniuje matytus Gogol Bordello. 2011-aisiais metais jie išleido savo debiutinį albumą Gangs of the New Holland ir tame albume buvo daina An Irish Pop Song, kuri labai daug prisidėjo prie grupės išpopuliarėjimo ir apskritai labai greit išpopuliarėjo ta daina visame pasaulyje ir jinai turėjo savo labai svarbią žinutę, tai buvo protestas prieš airiškos kultūros komercializaciją pasaulyje. Ir kad ir kaip keista būtų, kad tokią protesto žinutę turėjo šis kūrinys, bet šitas kūrinys yra neatsiejama Švento Patriko dienos dalis. Ir prie visų Švento Patriko dobilo atributų tikrai koja kojon eina ir šis The Rum Jacks kūrinys. Jie išpopuliarėjo šitame visame pasaulyje kaip kilę iš Australijos, tačiau 2016 metais visi muzikantai persikrausė gyventi į Europą ir nuo persikrausimo jie pradėjo nuolatos turuoti. Ir vienas iš to turo stotelių bus šį trečiadienį Vilniuje, rugsėjo 23 dieną, The Rum Jacks Melo klube. Tai visus punk roko fanus, arba kaip tik norinčius šią muziką tik tais pažinti ir su jais supažinti, kviečiu labai apsilankyti. O tie, kurie kaip tik norėtų trečiadienį pasiklausyti visiškai kitokios muzikos, labiau klasikinės ir ramios negu punk roko, tai kviečiu apsilankyti nacionalinėje filharmonijoje, nes joje lankysis pianistas iš Amerikos Maxim Lando ir pristatys specialią programą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadieniui paminėti. Praėjus jubiliejiniams Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms metinėms, rugsėjo 23-osios vakarą Nacionalinė filharmonija jo kūrybą interpretuos iš Jungtinių Amerikos valstijų specialiai šiam koncertui atvykstantis pianistas Maximas Lando. Maximas Lando nuo 2017 metų, būdamas vos 14 metų, koncertuoja Carnegie Hall su garsiausiais orkestrais, dirigentais ir kitais klasikinės muzikos atstovais. Jo koncerte galėsime išgirsti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziką kartu su skirtingų epochų ir muzikinių pasaulių kūriniais. Skambės Čiurlionio, Davido Česky, Džordžo Geršvino, Erlo Vaildo, Roberto Šumano ir Ferenco Listo kūriniai. Tai muzikos vakaras kupinas klasikinių visokių interpretacijų ir turėtų būti labai įdomu patirti, kaip Čiurlionį interpretuos ir išgirs pianistas iš Amerikos, Jungtinės Amerikos valstijų. Tai visus, ką domina, labai kviečiu sudalyvauti ir paminėti Čiurlionio gimtadienį. O keliamės dabar į kitą dieną, ką galima nuveikti rugsėjo 24 dieną. Rugsėjo 24 dieną Lukiškių kalėjime įvyks vienas ypatingas albumo pristatymas. Nuskambės muzikinio projekto Data Diem debiutinio albumo Viskas pasikeis perklausę. Data Diem yra poeto ir muzikanto Kasparo Gruslio literatūrinio roko projektas. Jisai jungia autentišką poeziją bei trankę chaotišką roko muziką. Iš 5 narių grupės išaugęs į autorinį Kasparo projektą, Data Diem nagrinėja susvetimėjimo, vartotojiškumo, prasmės ir šiuolaikinės meilės temas. Debiutinis albumas Viskas pasikeis tampa jautria, kurioje savirefleksija ir vilties išaiška, kviečiančia klausytoje įsiklausyti į save ir patirti poetišką Data Diem muzikos pasaulį. Albumas gimė iš skausmo ir liūdesio, meilės ir vilties, neapykantos ir džiaugsmo, bei noro dalintis šiais jausmais su pasauliu. Tai ir savotiška maišto forma prieš svetimėjusį sociumą, kviečiant kiekvieną klausantį atsigręžti į save ir į savo artimus. Viskas trapu, bet viskas pasikeis. Po perklausos lauks Q&A ir gyva pažintis. Bus proga užduoti klausimų atlikėjui ir visai grupėje apie albumą. Pokalbį moderuosiu aš, tai labai noriu irgi pasidžiaugti šią galimybę ir padėkoti Kasparui už ją, o vakaro šokiais rūpinsis puikus Kasparo draugai Soul Food. Tai labai labai visus kviečiu patirti šį projektą, aš turėjau ypatingą galimybę albumą išgirsti anksčiau, man jisai labai patiko, labai

įdomus kampai, palietė visas mano minėtas temas, tai rugsėjo 24 dieną Lukiškių kalėjime Data Diem debiutinio albumo Viskas pasikeis perklausa. O tą pačią dieną, kaip ir minėjau, startuoja šią savaitę du teatro festivaliai. Tai rugsėjo 24 dieną iki spalio 4 dienos startuoja Kauno šokio teatro Aura, organizuojamas tarptautinis šokio festivalis Aura 36. Jau 36 kartą Kaunas tampa Europos šiuolaikinio šokio sostinė. Tarptautinis šokio festivalis Aura yra vienas seniausių ir svarbiausių šiuolaikinio šokio festivalių Baltijos regione. Jis kasmet į Kauno sceną sutraukia pasaulinio lygio trupes iš viso pasaulio. 2026 metais festivalis atveria duris 9 renginiams iš 6 šalių. Dvi festivalio savaitės Kauno scenose pasirodė šiuolaikinio šokio žvaigždės. Viena įtakingiausio choreografijų pasaulyje Sharon Ail iš Prancūzijos ir Izraelio, portugalų duetas Beatrice ir Tiago, liuksemburgiečių Jill Crovizier, lietuvė Jemana Mitskaitė, Lenkijos šokio teatras Polish Dance Theater ir tarptautinė šokio kelionė su choreografais iš Prancūzijos, Italijos ir Meksikos. Festivalį papildo ir Kauno šokio teatro Aura naujausia premjera kino teatre Daina. Spektakliai vyks Nacionalinėme Kaunos dramos teatre, kino teatre Daina ir kino centre Romuva bei kitose miesto erdvėse. Rugsėjo 24 dieną festivalį atidarys Sharon Ail šokio spektaklis Atidėtas liūdesys. Spektaklis vyks Nacionalinėme Kaunos dramos teatre. Tai visi, kas lankysis Kaune, kviečiu nepraleisti ir pamatyti šio festivalio atidarymą. Tie, kam galbūt Kauno šokio teatras Aura nėra girdėtas, galiu pasufleruoti, kad greičiausiai jūs kažkur tikrai būsite matę, jeigu domitės lietuvišką muziką. Nes jie sausio mėnesį Mama apdovanojimų scenoje pasirodė kartu su Free Finga ir balandžio mėnesį nufilmavo kartu su Free Finga jo naują muzikinį klipą Liūdna. Tai tiem, kam patinka Free Finga, kam patinka lietuviška muzika, tikrai galėjote juos išvysti visus Auros šokėjus šiuose projektuose, o jeigu norite juos pažinti giliau, kviečiu nepraleisti Kauno šokio teatro Aura tarptautinio šokio festivalio Aura 36 renginių nuo rugsėjo 24 iki spalio 4, o visą programą, bilietų informaciją ir detalius laikus galima rasti interneto svetainėje aura.lt. Gerai, rugsėjo 24 jau esam Kaune, jau pažiūrėjom šokio teatro festivalio spektaklius, o rugsėjo 25 dieną dar kviečiu niekur nepabėgti iš Kauno, nes į Kauną atvažiuoja pasaulinė žvaigždė A$AP Rocky su Don't Be Dumb pasauliniu turu ir garsiai, tikrai tikiu, kad garsiai ir trankiai nuo idėjo Žalgirio arenai. Tai amerikiečių reperis A$AP Rocky pirmą kartą lanko Lietuvą su savo turiu Don't Be Dumb. Po 8 metų kūrybinės tylos A$AP Rocky sugrįžo į kūrybinę aikštelę su Don't Be Dumb albumu, kuriame reperis tyrinėja 6 savo alter ego – Grim, Mr. Mayors, Rugahand, Babushka Boy, Dummy ir Shirthead. Albumas buvo sukurtas bendradarbiaujant su amerikiečių režisieriumi Tim Burton, o šita bendradarbystė padėjo sukurti albumui ypatingą skambesį ir tiek garsinė prasme, tiek ir vizualinė prasme Tim Burton padėjo sukurti daug kinematografiškų spalvų ir visos spalvos atsiskleidžia labai per vizualiką koncertuose, nes kuriama urbanistinė ir net šiek tiek apokalipsė primenanti patirtis. Tai rugsėjo 25 dieną Kaune nuskambės labai trankus šou su lazeriais, pirotechnika ir gilesniu žvilgsniu į A$AP Rocky pasaulį. Bilietus platina bilietai LT ir tikrai žinau, kad bilietų dar yra. Dar nėra paskelbta sold out, bet kaip čia gali žinot, kelios dienos iki koncerto galbūt visi suklus ir išpirks bilietus pas A$AP Rocky, o aš taip pat socialiniuose tinkluose neišvengiamai pamačiau iš kitų europinių koncertų besidalinančius vaizdus, kur kartu su A$AP Rocky šiame ture yra ir Rihanna, jo antrojo pusė. Tai viename koncerte jis net pasikvietė ją kartu į sceną, tai ką gali žinoti? Galbūt penktadienį Kaune ant scenos išvysime ne tik A$AP Rocky, bet ir Rihanna, o jeigu ne ant scenos, galbūt kažkur lukiruojant užkuliuose. Tai visus kviečiu nepraleisti ypatingai repo gerbėjus, o galbūt ir tuos, kurie tiesiog nori suskautinti visus užsienio atlikėjus Lietuvoje. Tai rugsėjo 25 dieną A$AP Rocky Žalgirio arenoje. O tie, kas rugsėjo 25 dieną lieka Vilniuje, tai irgi laukia vienas labai, labai smagus renginys. Tai yra Alisa Sirenos. Nepiktybiniai šokiai ir gyvi nutikimai Sodas 2123 kultūrinė erdvėje. Tai yra teatro festivalio Sirenos atidarimo renginys. Alisa prisijungia prie Sirenų komandos švęsti teatrą ir bent trumpam kviečia pabėgti į muzikos, judesio ir netikėtumų pasaulį. Alisa yra šokių renginių ciklas organizuojamas aktoriaus bei visuomeninko Mariaus Žausko ir garbo
akompanuotas grupės vokalisto Šaruko Joneikio. Nepiktybiniai šokiai reiškia, kad mes susirenkam linksmesniai ir turbūt ne tokiai muzikai, kurią įprastai gal išgirsumėt kituose šokių renginiuose, o čia viskas sukasi apie linksmumą, atsainumą, šokius ir gyvus nutikimus. Tai per nepiktybinius šokius prie DJ pulto galėsime išgirsti Une, Čižą, Clemo Logic, Local Girls ir Puppy Style, o prie gyvų nutikimų, tai dar pabrėšiu, kas yra gyvimų nutikimai, tai yra šokių metu vykstantis gyvų instrumentų ir vokalinių dalykėlių tokie sąskambiai. Tai tarp gyvų nutikimų mes galėsim išvysti aktorę Augustę Ona, Simoną Kaupinį ir Paulių Vašką, merginų vokalinį ansamblį Sauja, Bohemos Tarifo atstovas Tomą Valintą ir Tomą Žilinską. Linkėjimai Tomui, kurį galėsime šiandien išgirsti jo laidoje kaip svečiuos nuo 4 valandos, o taip pat prie gyvų nutikimų pasirodys ir Simos Okas ir Mangentinė Dainava. Tai toks bus sirenų atidarymas. Alisa Sirenos nepiktyviniai šokiai ir gyvi nutikimai, sodas 2123, penktanį rugsėjo 25 dieną. O dabar judėkime toliau ir pagaliau priėjome šios savaitės patį tokį svarbiausią ir didžiausią renginį, tai yra nuo rugsėjo 23 dienos startuojantis Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Jo trukmė bus iki spalio 8 dienos, o bendrai apie teatro festivalį Sirenas tai yra vienas didžiausių ir svarbiausių meto teatro įvykių Lietuvoje. Jame kasmet pristatome įdomiausi bei svarbiausių užsienio ir lietuvių teatro kūrėjų darbai. Vyksta susitikimai, diskusijos, šių metų festivalio šūkis – teatras yra pabėgimas. Sirenas ir gelbėja ir žudo. Tokią dviprasmybę išskiria festivalio organizatoriai, aiškindami pavadinimo kilmę. Toks yra ir pats festivalis. Jis ir įspėja apie tai, ką išvelgiame keliant pavojų mūsų visuomeniai ir vilioja žengti į meno pasaulį. Festivalį sudaro tarptautinė programa, Lietuvos scenos meno platforma ir Sirenų klubas. Šių metų festivalio akcentas – režisieriaus Mario Banuši, kuris birželį Venecijos bienalėje pelnė sidabrinį liūtą – Darbas mami. Tai yra spektaklis, analizuojantis sūnaus ir mamos santykius ir kaip įvardina pats režisierius, tai spektaklis skirtas visoms mamoms. Pirmąją festivalio savaitę dėmesys bus kreipiamas į Lietuvos teatro kūrėjus ir labai norėsiu apžvelgti trumpai ir pristatyti šios savaitės Lietuvos scenos meno platformos kūrėjų darbus, kurie bus rodomi šią savaitę, bet prieš tai dar noriu sugroti vieną muzikinį kūrinį, po kurio detali Lietuvos scenos meno platformos programa ir toliau pokalbis su Sirenų meno vadove Kriste Save. Taigi klausomės, dabar nuskambės ispanų duetų Rusovski ir Ralphie Chu kūrinys Baby Romeo.

Grįžtame į Start FM ant scenos eterį, kur kalbuosi šiandien apie teatro festivalį Sirenos. Aš Ulė Julija Mastikaitė, muzikos tinklaraštininkė ir apžvalgininkė. Taigi, ką tik pristačiau visą Sirenų festivalio konceptą, jo atidarymo renginį bendradarbiaujant su Alisa. Ir dabar noriu pakalbėti, ką šią savaitę pristato festivalis. Tai šią savaitę daugiausiai bus dėmesio skirima Lietuvos scenos meno platformai, kur bus rodomi daugiausia lietuvių, kūrėjų, režisierių, prodiuserių darbai. Tai noriu ir leistis į šios savaitės programą, tai visą festivalį šiais metais atidarys performansas Damos, kurios autorė Lina Lapelytė. Lina Lapelytė yra viena iš operos Saulė ir jūra kūrėjų, kuri Lietuvai pelnė daug medalių Venecijos bienalėje. Tai performansas Damos bus skirtas moterims, kurios groja Lietuvos ansamblyje kanklėmis ir turėtų būti labai geras muzikinis ir teatrinis patyriminis performansas. Tai rugsėjo 23 dieną šis performansas atidaro festivalį Menų spaustuvėje, o iš karto po jo Menų spaustuvėje tą pačią rugsėjo 23 dieną bus pristatomas Agnietės Lisičinskaitės ir Igor Šugalev šokio spektaklis Clap and Slap. Tai spektaklis apie įtampą tarp Lietuvos ir Baltarusijos visame karo ir konfliktinių šalių kontekste. Tai tiems, kam norėjusi į šias temas pažvelgti pro meninį požiūrį, tai kviečiu rugsėjo 23 dieną apsilankyti Menų spaustuvėje. Sekantis lietuvių kūrėjų darbas tai yra Kamilijos Gudmonaitės režisuotas spektaklis Šventė. Jisai kviečia įdėmiau pažvelgti ir suprasti negalę. Spektaklis bus rodomas rugsėjo 24 dieną, 4 valandą Oskaro Krušnovo teatre, Vilniaus miesto teatre. Dar vienas lietuvių kilmės kūrėjos Lizos Balesnajės solo šokio spektaklis Shield is a Weapon. Spektaklyje pasitelkiama judesys, balsas ir tekstas choreografiškai tyrinėjama riba tarp vidaus ir išorės ir tarp savęs ir kito. Šį spektaklį galima bus išvysti rugsėjo 24 dieną Menų spaustuvėje. O dabar vienos mano turbūt mėgstamiausių Lietuvos teatro režisierės Lauros Kutkaitės spektaklis bus pristatomas Tremolo. Režisierė Laura Kutkaitė su komanda kviečia į spektaklį performatyvę paskaitą apie malonumą ir kūno pažinimą. Laura Kutkaitė savo spektakliuose garsėja tokiomis temomis kaip feminizmas, kūniškumas, moters seksualumo paieškos visame tam patriarchaliniam pasaulyje. Jinai dažnai kritikuoja patriarchatą ir aš iš visų jos darbų, ką esu mačiusi, man jie visi absoliučiai patiko, man labai patinka gilintis yra Lauros teatrinį pasaulį, tai labai kviečiu ir jūs tą padaryti. Rugsėjo 24 dieną spektaklis Tremolo VU matematikos ir informatikos fakultete. Meditatyvus ir hipnotizuojantis šiuolaikinio cirko spektaklis How a Spiral Works bus pristatytas rugsėjo 25 dieną Menų spaustuvėje. Tai yra unikalus šiuolaikinio cirko pasirodymas, kuriame bus taikoma ypatinga cirko akrobatikos technika, kabėjimas už plaukų. Aš dar tokio dalyko niekur nesu mačiusi, todėl irgi būtų labai įdomu tai patirti gyvai. Tai šiuolaikinio cirko spektaklis bus rodomas rugsėjo 25 dieną Menų spaustuvėje. Na, o judant toliau, bus pristatomas muzikinis performansas Sporos, kuris tyrinėja šiandieninės emocinės sveikatos ir technologijų gyvos ir virtualios pagalbos sampinas. Žinau, kad prie kuriant šį spektaklį netgi buvo ir panaudotas dirbtinio intelekto terapeutas, na, o šis performansas yra vizualiojo meno kūrėjų dueto Pakui Hardware debiutinis performatyvus darbas. Jis bus rodomas rugsėjo 25 ir 26 dienomis Vilniaus universiteto Aula Parva salėje. O judant toliau, mes taip pat turėsime progą išvysti auksinių scenos kryžiaus laureato jaunojo režisieriaus Justino Vinciūno kūrinį Trukdis. Trukdis tyrinėja žmogaus jautrumo, tapatybės ir laisvės temas. Spektaklis pasakoja apie kūrėją Lizą Mundus, kurios kasdienybė ima birėti susikirtus pasaulio lūkesčiams jai ir vidiniam laisvės troškimui. Spektaklį bus galima išvysti rugsėjo 25 dieną LMTA teatro ir šokio fakultete. O judant toliau, prieš paskutinį šios savaitės Lietuvos scenos menos platformos pristatomas spektaklis, tai yra Menka detalė, kuruojamos valstybinio jaunimo teatro. Režisierius Adomas Juška pagal palestiniečių rašytos Adanijos Šibli kūrybą padarė pagal jos to paties pavadinimo romaną, sukūrė kūrinį, kuris tyrinėja istorinio smurto, galios ir kelia tokius klausimus kaip kaip kalbėti apie traumą. Tai visus, kam šios temos yra artimos, o gal ir tiesiog noriu susipažinti su jaunų lietuvių kūrėjų kūryba, kviečiu rugsėjo 26 dieną pamatyti šį spektaklį Menka detalė valstybiniame jaunimo teatre.
Na ir paskutinis šios savaitės Lietuvos scenos meno platformos pasirodymas yra Radvila Darius Vytauto. Tai yra gyvas pokalbis tarp keturių instrumentalistų, gyvai atliekamos muzikos ir video ištraukų iš LRT archyvų. Tai spektaklis apie mūsų žiniasklaidos skismą ir herojų paieškas. Kūrybinę grupę sudaro Karolis Kaupinis, Birutė Kapustinskaitė, Arnas Mikalkėnas, Kristupas Gikas, Kazimiras Jušinskas, Simonas Kaupinis, Dominikas Narskis, Goda Paleikaitė, Julius Kuršys, Ervinas Grisevičius, Ignas Juzokas ir Jurijus Koroliovas. Tai tokia masiška kūrybinė komanda irgi imponuoja, kad turbūt neleis nusivilti šis spektaklis, kadangi prisidėjo daug gerų kūrėjų. Tai visą šį spektaklį muzikiniai įvykiai bus galima patirti rugsėjo 26 dieną menų spaustuvėje. O taip pat ir trečioji tarptautinio festivalio Sirenos dalis yra Sirenų klubo renginiai, kurie yra orientuoti į teatro kūrėjus ir teatro bendruomenę. Programoje bus įvairios diskusijos, dirbtuvės irgi visus susitikimai su užsienio teatro kūrėjais ir atstovais. Taigi pilna šios savaitės programą, tai yra Lietuvos scenos meno platformos ir Sirenų klubo programą galima rasti internetinėme puslapyje sirenos.lt. Tartutinė programa startuoja kitą savaitę ir visą informaciją taip pat galima rasti sirenos.lt ir visą bilietų informaciją. Tai būtų tiek apie Sirenos festivalį ir neužilgo kviesiu į pokalbį pasikalbėti su Sirenų festivalio organizatore Kristina. Na, o dabar noriu paleisti dar vieną muzikinį kūrinį, nuskambės Andrea Lažlo Simona kūrinys Non è reale. Kviečiu pasiklausyti. Labai gražus kūrinys.

0: grįžtame į Start FM eterį, kur aš sveikinsiuosi visai neužilgo su Kristina, viena iš Sirenos tarptautinio teatro festivalio organizatorių. Tai dabar pat jungiasi su ja į skambutį ir kviečiu pasisveikinti Kristiną Steiblytę. Labas, Kristina, ar jūs mus girdite?
1: Labas, taip girdžiu.
0: Puiku, ačiū labai, kad prisijungite į pokalbį. Labai džiaugiuosi, galėtume pakalbėti su Sirenos festivaliu, kurį labai myliu ir žaviuosi ir esu tokia žodžiu pasišventus teatro fanė. Tai šiais metais Sirenos turi tokią temą, kalbančią apie teatrą kaip pabėgimą. Tai mano klausimas yra, ar kaip manot, ar į teatrą reiktų bėgti pramogai, ar tai turėtų išlikti vieta kažkiam diskursų ir opių klausimų diskusijui?
1: Aš tikiuosi, kad teatras yra pajėgus apimti abu, kad į teatrą galima pabėgti ir pramogai, ypač tiems, kuriem gyvenimas sunku, kurie dirba gal kokius nors sudėtingus darbus arba kenčia dėl kokių nors priežasčių. Ir lygiai taip pat teatras gali kelti sudėtingus klausimus ir bandyti spręsti, siūlyti sprendimus bent jau sudėtingom gyvenimo ir pasaulio temom. Ir tikiu, kad teatras ir toks gali sugyventi ir netgi kartais šitie dalykai gali nutikti ir vieno spektaklio rėmose, gali kartu veikti ir guodimas tų, kuriem reikia paguodos ir toks įkvėpimas imtis veiksmo sprendimų ieškojimas.
0: O kas ir kaip Sirenų festivalį šiais metais atvedė šitą teatro kaip pabėgimo temą ir nuo ko prasidėjo šito koncepto ieškojimas?
1: Koncepcija yra sugalvota mūsų meno vadovės Kristės Agotos Savės, kuri festivalį planuoja taip trims metams į priekį. Tai šie metai yra antri, ir mes kalbam apie pabėgimą, bet tokio per tokias graikių filosofiją, apie apskritai, apie tai, su kuo mes gyvenam, su kuo susidurėm, tai yra visokias mūsų kasdienybę lydinčias chimeras ir visokius kitokius sudėtingus personažus iš graikų mitologijos, bet ne tik iš graikų mitologijos ir iš mūsų kasdienybės. Ir šiemet tyrinėjame pabėgimą kartu su graikų menininkais. Ir tą pabėgimą tyrinėjame, žinoma, iš įvairiausių perspektyvų, nes viena vertus galima pabėgti, apsimetant, kad nieko nevyksta, bet kita vertus galima pabėgti tam, kad truputėlį jėgų pasisemtume ir toliau grįžtume prie kasdienių darbų, prie to, ką reikia padaryti. Tai tą tokį platų pabėgimo supratimą festivalyje ir norim apimti ir papasakoti apie skirtingiausius būdus pabėgti.
0: Tai ar tas festivalio koncepcijos išieškojimas per graikų filosofus šiais metais ir atvedė, kad tarptautinėje programoje turit net tris graikų kūrėjus ir tarptautinė programa yra kupina graikų kūrybos?
1: Ir tas, bet žinoma, ir mūsų festivalio, vėlgi meno vadovės, ir teatro, Lietuvos teatro centro, kuris organizuoja festivalį, labai gražus artimi ryšiai su Onassis Tegi organizacija, kurie rūpinasi ypač jaunais graikų menininkais. Ir su šia organizacija gražiai bendradarbiaudami, bendradarbiavimo pavyzdžių su ja turime ir daugiau, ne tik tai per Sirenas ir su teatro centru Lietuvoje, bet šiuo atveju tai yra tokio bendro darbo, bendrų tikslų suvienijimas, sujungimas ir žinoma tas idėjinis pastiprinimas vieni kitų per iš Graikijos ateina. Kaip bebūtų, mūsų europietiška kultūra yra kilusi iš Graikijos. Tai visos idėjos, visom idėjom kokias, bet turėtume, greičiausiai rasime kažkokių pavyzdžių atsvaros, atspirties graikų kultūroje.
0: Tai kadangi jau šiek tiek užsiminiau apie tarptautinę programą, tai šiais metais tarptautinės programos dėmesio centre yra Venecijos bienalės sidabrinio liūto laureatas Mario Banuši ir jo darbas Mami. Tai man labai įdomu paklaust, ką reiškia pačiam festivaliui atsivežti Venecijos bienalės sidabrinio liūto laureatą. Aišku, aš žinau, kad jūs šitas dalykas buvo suplanuotas prieš jam tampant šitų laureatų, bet kaip manot, ką reiškia ir Lietuvai, ir festivaliui atsivežti tokius tarptautinių mastų pripažintus menininkus ir ar tai įtakoja galbūt kažkaip pačią teatro festivalio komunikaciją, ar manot, kad tai labiau, kaip čia pasakyti, iš esmės galit papasakot, kaip Mario Banuši pavyko atsivežti į Lietuvą ir ką pasakė jo spektaklis Mami.
1: Aha, tai pavyko atsivežti vėlgi per tuos pačius gražius santykius su organizacijo Nasis Tegi. Ir kaip ir pati minėjote, tai taip, šis sprendimas buvo priimtas dar anksčiau, dar prieš Venecijos liūtą, dar prieš itin sėkmingą pasirodymą Avignono festivalyje. Tai šio meninko atsivežimas į Sirenas sujungia du dalykus, ką šio laikiniai festivaliai nori padaryti. Tai viena vertus atrasti ir pristatyti naujus, jaunus, kylančius talentus. Mario Banuši dar tik 27, tai tikrai jaunas režisierius. Kita vertus, ką festivaliai siekiame padaryti dažniausiai, tai parodyti svarbiausius užsienio kūrėjus ir ryškiausius jų darbus savo publikom, kad neprarastume pulso. Šiais laikais keliauti šiaip nėra sudėtinga, bet vis tiek kartais yra sudėtinga keliauti ne finansinė, ne organizacinė prasme, o laiko prasme, nes visi esame baisiai užsiėmę, tad daug paprasčiau yra turėti spektaklį, kuris atvažiuoja pas tave, kokių nors garsių menininkų ir įvertintų menininkų, didelis kūrinys. Tai tuos du dalykus šis spektaklis ir sujungs, ir jaunų talentų, kylančių Europos žvaigždžių pristatymas ir jau įvertintų menininkų pristatymas. O galvant apie tos didelius pastatymus, apie svarbių vardų europinio ar pasaulinio menininkų teatro kūrėjų pristatymą Lietuvoje, tai Sirenos pastaruoju metu tuo užsiema. Praėjusiais metais Tiago Rodrigas buvo festivalyje, kuris yra labai, labai didelė teatro žvaigždė. Milo Rau turėjome festivalyje, taip pat labai žinoma teatro menininką. Bet ne visi festivaliai nori užsimti tų didelių menininkų pristatymais, nes šiuolaikiniai festivaliai kartais daugiau dėmesio skiria savo vietiniai bendruomeniai ir jos poreikiam. Ir vietiniai bendruomeniai nebūtinai reikia didelių vardų, kartais reikia tiesiog gerų istorijų ir įdomių žmonių, o tie geros istorijos ir įdomus žmonės tikrai ne visada yra patys didžiausi pasaulio menininkai.
0: Aš pastebėjau, kad Lietuvos scenos meno platformos programoje yra labai didelė dalis jaunų kūrėjų iš Lietuvos. Tai ar festivalis sąmoningai orientuojasi daugiau į jaunus kūrėjus, ar tai yra vis tiek labiau toks atsitiktinis sukritęs toks dėmuo, kad dauguma kūrėjų yra jauni režisieriai?
1: Sirenose dažniausiai be užsienio programos, be tarptautinės programos rengiame vitriną, kurią šiemet užleidome vietą Lietuvos scenos meno platformai. Šį renginį darome pasiruošimui Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai ir ruošiantis šiai programai nutiko taip, kad buvo apsispręsta, jog spektakliai, kurie platformoje bus rodomi, bus tik Lietuvoje gyvenančių lietuvių autorių sukurti. Tad iš visų galimų pasirinkimų iškrito visi spektakliai statyti užsienio režisierių Lietuvos teatruose. Ir taip paaiškėjo, kad aktyviausi ir įdomiausi Lietuvos kūrėjai šiuo metu yra jaunimas.
0: Tai gerai, dabar mes jau apšnekėjom tokias pirmas dvi Sirenų festivalio dalis, tai yra tarptautinė programa ir Lietuvos scenos meno platforma. Ir dar yra tokia trečioji sudedamoji dalis Sirenų festivalio, tai yra Sirenų klubo renginiai. Ir ar aš teisingai supratau, kad Sirenų klubo renginiai yra daugiau orientuoti į teatro kūrėjus ir teatro bendruomenę ir jiems skirtos diskusijos, dirbtuvės ir gyvi susitikimai, tai galbūt galėtumėt papasakot plačiau apie tą tikslinį žiūrovą Sirenos klubo renginių ir ką šiais metais yra paruošęs Sirenų klubas?
1: Sirenų klubas visą laiką tokiam yra balansą tarp to, kas yra skirta profesionalų bendruomeniai ir to, kas skirta yra plačiai visuomeniai. Šiemet balansas, žinoma, nusvertas į profesionalų bendruomenės pusę yra stipriai, nes norime, kad mūsų Lietuvos meno kūrėjai, teatro kūrėjai turėtų galimybių megzti ryšius su mūsų brangiais svečiais šiemet atvykstančiais į Lietuvą iš The Drama League, Jungtinių Amerikos valstijų organizacijos, su Anasis Tegi organizacija galėtų susipažinti iš artimiau ir žinoma rengiame labai svarbu ir ganėtinai vis dar unikalų Lietuvoje seminarą apie intimumą režisavimą. Bet turime žinoma ir viešų renginių, kurie yra skirti ne tik teatro profesionalam, o visiems, kas domisi arba kas nori gerai praleisti laiką, tai rimtesnis renginys yra diskusija, kurią rengiame su Ukrainos institutu po Ritos Liros pasirodymo spalio pirmąją po jos spektaklio spastai. Tos diskusijos metu kalbėsime apie menininkus, scenos kūrėjus ir aktyvizmą. Ir kaip aktyvizmas ir menas dera kartu ir kaip vienas kitą keičia. O taip pat esame bendraautoriai Sirenų atidarymo vakarėlio, į kurį kviečiami visi, kuris vyks rugsėjo 25 dieną į sodas 2123 erdvėse. Tai čia tokia labiau jau pramoga bus visiems skirta.
0: Jo, aš ką tik kaip tik visiems klausytojams papasakojau apie Alisos bendradarbiavimą su sirenomis, pristačiau ir visų tą programą nepiktybinių šokių ir irgi pakviečiau visus labai apsilankyti. O dabar dar noriu sugrįžti tas tokias teatro temas ir kadangi bus ir užsienio kūrėjų ir Lietuvos kūrėjų, man įdomu paklausti, ar yra, kad kažkokios temos specifiškai išsiskiria Lietuvos teatro scenoje ir užsienio teatro scenoje? Ar labiau temos vyruoja tos pačios, tik jų balsas kinta ir tembras, nežinau, rūbas kinta priklausomai nuo režisieriaus vizijos?
1: Na, ta režisieriaus vizija, kaip bebūtų, visada yra svarbi. Kiekvienam kūriny, jinai, dažniausiai visų pirma matom režisieriaus viziją. Bet temos ir tokie platesniais, taip jeigu atsitraukia šiek tiek žiūrėtume į kiekvieno kūrėjo darbus, o į gal regiono specifiką, tai ji egzistuoja ir Lietuvoje mes gyvenam neramiais laikais. Visai greta vyksta karas, nuolatiniai neramumai iš dangaus ir tai tas nerimas ir tas netikrumas, neužtikrintumas dėl ateities, jis jaučiasi ir scenos menuose, žinoma. Tai neišvengiama. Graikai, kurie gyvena toliau nuo karo, bet arčiau imigracijos temų, jie susiduria su šitais klausimais ir apie juos daugiau galvoja. Tai kiekviena šalis labai priklausoma ir nuo geografinės padėties savo, bet aišku ir nuo bendrų nuotaikų šalies viduje labai, labai jaučiasi regioniniai skirtumai, apie ką žmonės galvoja ir dėl ko jaudinasi.
0: O dar irgi norėčiau šiek tiek sugrįžti į pačią Sirenų programą, tai galbūt dar galėtumėt papasakoti tokį užkulisinį procesą, kaip vyksta spektaklių atranka į festivalį ir nuo ko priklauso programos sudarimas ir kaip jisai prasideda?
1: Kaip jisai prasideda, dar pati nežinau, dar pačiai neteko dalyvauti bent jau užsienio programos sudarime. Vitrina Sirenų sudaroma dažniausiai, kai padarome atvirą kvietimą menininkam, kad kas norėtų dalyvauti, būti pristatyti vitrinoje ir tuomet atsirenkame, žiūrime spektaklius ir atsirenkame. Bet planuojant Sirenų tarptautinę programą, žinoma, vienas svarbus aspektas yra apsispręsti dėl temos, apie ką norime kalbėti ir tada žiūrėti labai labai daug spektaklių. Žiūrėti gyvai, žiūrėti įrašus, bendrauti su tų spektaklių prodiuseriais, tartis, ar pavyks parodyti spektaklį, ar kokie jau suplanuoti rodymai kur aplinkui, ar neprasidengėte suplanuoti rodymai su sirenų datomis, ar mes turime tiek pinigų, kad galėtume parodyti spektaklius, nes tai vis dėlto yra ganėtinai prabangus užsiėmimas rodyti spektaklius. Tai labai daug klausimų, tokių būtinių sprendžiasi, ne tik vizija, ne tik svajonė, ką parodyt norėtųsi, lemia galutinį rezultatą, bet ir daugybė tokių keistų sutapimų, atsitiktinumų, to, ko negali suplanuoti iš anksto, kai svajoja apie tobulą savo programą.
0: O koks dažniausiai lankytojas lankosi festivalyje? Ar daugiau ateina tokių ekspertiškesnių žiūrovų, kurie yra aktyvūs teatro lankytojai ir jiems ir pristatomos temos, ir kūriniai yra pažįstami, ar susilaukit ir nemažai tokių teatro naujokų, kurie tik tais prisijaukina teatrą ir nori jį pažinti giliau?
1: Man atrodo, Sirenos yra puikus derinys abiejų šių publikų. Yra daug žmonių, kurie tikrai nuolat ir aktyviai vaikšto į teatrą ir kurie nuolat vaikšto į Sirenas ir nuolat stebi ir daugybę metų jau stebi ir festivalį patį ir nuolat grįžta. Bet žinoma, visada yra ir žmonių, kurie rečiau lankosi teatre arba dar nebuvo pradėję lankytis teatre. Vienas iš kelių ateiti į festivalį yra tampant festivalio savanoriais ir čia daugiausiai prisijungia jaunimas, kuris po to tampa kartais ir festivalio organizatorių komandos dalimi, bet kartais tampa tiesiog aktyviais nuoširdžiais teatro žiūrovais. Tai manau, kad galvojant apie Vilnių, kadangi festivalis vyksta Vilniuje, tai galvojant apie Vilnių, manyčiau, kad vis tiek didžioji dalis publikos turėtų būti jau tie, kurie patyrę yra teatro žiūrovai, bet festivalis kasmet sulaukia ir jaunimo dėmesio.
0: O bet dabar įsivaizduokim, kad festivalį lanko toks labai žingeidus ir smalsus, bet dar nepatyręs teatro žiūrovas. Tai jeigu jums reiktų patarti jam patarimų, į ką atkreipti dėmesį žiūrint spektaklį, į ką pastebėti, kokias detales svarbiausias užfiksuoti, tai kokie tie būtų patarimai žiūrovui, galbūt ir jaunam žiūrovui, arba tiesiog tokiam, kuris dar nėra patyręs daug teatro magijos, tai kokius svarbiausius aspektus išskirtumėt, kad norint pažinti teatrą geriau?
1: Mano pirmas patarimas yra žiūrėti į sceną ir pasitikėti menininkais, nes jie, kurdami, sugalvojo, kur mes turėtume žiūrėti, kaip mūsų žvilgsnį pakreipti, į kurias vietas, per šviesą, per aktorių veiksmus. Dažniausiai mūsų žvilgsnį labai gražiai vedžioja, tai mes turėtume pasitikėti menininkais. Kitas dalykas, ką svarbu turėti omeny, kad viskas, ką mes matome, ką girdime, jeigu taip nutinka ir užuodžiame, yra parinkta specialiai. Tai nėra atsitiktiniai dalykai ir tai kažką reiškia. Galbūt ne kažką žodžiais paaiškinama, gali būti tai tiesiog jausmas, nuojauta, bet kažką reiškia. Ir tada iš to, kad tai kažką reiškia, dar vienas labai svarbus aspektas, žiūrint kiekvieną spektaklį, yra galvoti ne tik tai, ką matau, bet ir kaip jaučiuosi. Aš kaip žmogus, kuris žiūri šitą spektaklį, kaip aš jaučiuosi. Ir jeigu jaučiuosi gerai, kas tą gerą jausmą sukelia, ir jeigu jaučiuosi nepatogiai, kas tą nepatogų jausmą sukelia. Ir kai įprasim ir matyti, ir jausti kartu, tai man atrodo, daugiau nieko kito teatro žiūrėjimo ir nebereikės.
0: Ačiū labai. Labai geros įžvalgos ir patarimai, kaip patirti tą teatro naujokai. Ir dabar tiesiog paskutinis toks akcentinis klausimas. Tai ko palinkėtumėte šių metų Sirenų lankytojai?
1: Pabėgti tam, kad grįžtume stipresni.
0: Puiku. Ačiū Jums labai už pokalbį. Kalbėjausi su Kristina, viena iš Tarptautinio teatro festivalio Sirenos organizatorė. Aš esu jai labai dėkinga už visas detales, kurias papasakoja apie Sirenas. O dabar Ačiū. Visus klausytojus noriu pakviesti pasiklausyti dar vieno muzikinio kūrinio ir po jo sugrįšime į eterį su atsisveikinimu ir dar keliom smagiom detalėm. Nuskambės Big Star, The Ballad of El Goodo.

Dabar sugrįžtu į eterį trumpam, visai trumpam tiesiog pasakyti paskutinius žodžius, atsisveikinti, padėkoti Kristinai už nuostabų pokalbį apie Sirenų festivalį. Ir kviečiu susitikti kitą savaitę, pirmadienį, 3 valandą ir leisys į naują renginių ciklų apžvalgas ir naujus pokalbius. Su jumis buvo Ūlė Julija Masteikaitė, muzikos tinklarašininkė ir apžvalgininkė. Ir susitikime kitą savaitę, 3 valandą, o dabar iškart po manęs Tomas Valinta ir Vincentas su laida Kaip svečiuosi. Linkiu geros likusios savaitės ir dabar dar noriu jūs pakviesti paskutiniam muzikiniam kūriniui. Nuskambės Cameron Winter ir War Child Records kūrinys Warning. Kviečiu pasiklausyti.

0: Gerą dieną, brangieji, su jumis sveikinasi Tomas Vincentas ir šį kart Ignas.
1: O taip, mes Ignelis. Turime svečią studijoje.
2: Sveiki, sveiki, sveiki. Aš čia grįžau.
1: Taip, Ignas buvo vienas pirmųjų kaip svečios laidos pašnekovų. Taip,
0: pirmas.
1: Pats pirmas?
0: Pats pirmas buvo. A. Ignas, taip.
1: Kai dar net manęs nebuvo.
0: Dar net Vincento nebuvo ir Ignas jau buvo. Tai matematika patys galit sudėlioti, brangieji.
1: Kuris geresnis draugas?
0: Šiaip tai nežinau.
2: Čia gal tiesiog recency bias buvo, nes šviežiai draugeliai mes su Tomu.
0: Mes su Ignu jo neseniai susipažinom, iš tikrųjų 2 dienas iki pirmosios laidos, tai čia kažkur birželio gal 28. Nu taip ir gavos, kad labai labai labai labai geri draugai, trumpam tapom.
2: Trumpam.
0: Dabar jau biškai prastesni, bet dar gal spėsim įsivažiuoti vėl.
1: Tikiuos, kad ne. Taigi šiandien
0: visas pavydi.
1: Šiandien mūsų laukia karšta laida.
0: Labai. Nes Ignas sukaitas ką tik bėgo.
1: Taip, sukaitas visas šlapias ir mūsų aptariamas žmogutis irgi visai sukaitas.
2: Vienas karščiausių šiaip turbūt, jeigu taip imti. Ypač, nu, sakyčiau, bet ir daug nuvylęs žmogus buvo.
0: PVZ?
2: PVZ. Ne, nu, sakykim, vis tiek, kasdienybėje daug vyrų nuvylė daug moterų, bet šitas galėtų turbūt būti rekordininkas, nes tiesiog vieną dieną nuvylė milijonus moterų, kai atskleidė savo seksualinę tapatybę. Yes. Bet aš, aišku, neskaičiavau, bet aš spėčiau, kad visai procentą populiacijos palietė šitas žinios.
0: Aš įsivaizduoju, vis dėlto vem buvo paauglių ir dažniausiai merginų mėgiamo grupė.
1: Taip.
0: Ir šiaip, žinai, kaip jį privertė pasisakyti, kad jis vis dėlto ne, nu, kad jisai homoseksualus.
2: Negirdėjau.
0: Jisai viešajam tualete bandė kažką tenais kažką su kažkuo pasimylėti, tas žmogus pasirodo policininkas. Ir taip ir prigavo, pričiupo ir nuteisė, ir ten blogai jam gavos, ir galų gale teko jam pasisakyti.
1: Tai jeigu dar neatspėjote, kalbame apie legendinį George Michael ir jo albumą Faith 1987 metų. Laidoje kaip svečios su Tomu Vincentu ir svečiuose Ignas.
0: Tai kaip svečiuos, Ignai?
2: Vėl nejaukiai, vis dar nejauku. Aš tikiuosi trečioj laidoj, kurioje aš neateisiu, kad Vincas neužpavydėtų. Tai tikiuosi bus jaukiau, bet kol kas visai smagiai priėmat mane.
1: Na, mes stengiamės, kad būtų nejaukų. Tomas kaip visą laiką be kelnių pas mus sėdė.
2: Na, taip.
1: Nulyja
2: šiandien, nu ką padarysim.
1: Nu. Tai va, bet kad būtų jaukiau, mes turime daug smagios muzikos. Mes supažindinsime Ignelį su mūsų publika, būtent per muziką, kurią Ignas atsinešė čia. Ar turi, kodėl pasirinkai šitą albumą?
2: Albumą pasirinkau, iš esmės jis mane surado netyčia, nes tiesiog gyvendau Klaipėdai, kartais furistas dėdė išvažiuodavo į reisą ir palikdavo savo mašiną man. Ir toj mašinai buvo vienas CD, tai buvo šito albumo CD. Irgi labai daug pasako, kiek plačiai nuėjo šitą muziką George Michael, nes tikrai dėdė nėra pats liberaliausias asmuo pasaulyje. Bet kai paprašiau, kad atiduotų man šitą CD, jisai sakė, neįvelnė. Aš, tu gal visai nuvažiavęs, čia yra vienas geriausių muzonų pasaulyje. Tai jo, aš tiesiog važinėdavau po Kretingą, Radailius ir Klaipėdą naktimis, žiemą, rūkydamas cigaretės, nes namie negalėdavau, nes tėvai nežinojo. Ir visai įsirašė man šitas albumas į atmintį, visai daug melancholiškų vakarų praleista su baru 2009 metų outback'e.
0: Labai, labai romantiškai tikrai.
1: Daugelio turbūt lietuvių panašiai patirtis. Pirmoji patirtis su šita muzika.
0: Jo, teisių neturintiems, tai baruose sėdėdavo tikriausiai irgi su baru vis dėl to.
1: Tai, su baru ar su draugu.
0: Va. Irgi outback, nes išvarė kažką.
1: Outback.
0: Yra tave išvarė iš baro, Ignai?
2: Man atrodo, ne.
0: Vincentai, tave yra išvarė iš baro.
1: Man atrodo,
0: papasako, kaip tave yra išvarė.
1: Mane yra išnešę iš baro. Rankomis. Aš tuo metu ten dirbo mano tuometinė mergina. Ir aš buvau daug vandens išgeręs. Ir pamačiau, kad kažkoks vyriškis kalba su mano tuometinė mergina ir aš galvoju, kad jisai kabinėjasi prie jos ir bandžiau kažkaip jos išskirti ar kažką ir tada jį tik pajutau, kaip pakilau virš visą barą, taigi atsidūriau galvą aukščiau negu visi kiti. Ir man pasakoja, aš nelabai prisimenu tas, bet man sakė, kad aš tuo metu labai plačiai nusišypsau. O tai buvo todėl, nes mane atėjo ir apsauginis iš nugaros paėmė ir pakėlė ir išnešė. Nes pasirodo tas bičas, su kuriuo aš ten kažkokį konfliktą turėjau, yra buvo to baro savininkas, mano tuometinės merginos viršininkas.

Gerai. Kas nežino, tai mes klausom George Michael Face albumo, ką tik išgirdome title track, tai tas visą titulinį kūrinį Face, kuris ir prasidėjo su iš BAM dainų tokia kažkokia, tai kaip čia ne reprizą, jeigu pirmas kūrinys, tai nebūtinai reprizą, bet toksai, kur paminėjimas su vargonais pagrojo BAM kūrinį, kad visiškai savo odą seną numesti, visiškai jisai bando kažką naujo negu VAM. Tai jeigu ką čia nėra VAM, ir George Michael'as nenori, kad jūs galvotumėt, kad čia VAM klausom, nes mes čia klausom George Michael'ą, jeigu ką.

0: Nu va, kaip įdomiai užbaigtas kūrinys, tikrai sprendimas priimtas buvo kažkoks tai.
1: Taip, tai kasgi tie VEM?
0: VEM?
1: Jeigu nežinot.
0: VEM, tai buvo pirmasis projektas to George Michael su savo bičiuliu vardu, nepamenu.
1: Andrew Ridgely.
0: Jo.
1: Na ir tokios dainos kaip Wake Me Up Before You Go-Go.
0: Jo, Last Christmas.
1: Taip, visų saksofonistų mylimas Careless Whisper. Everything She Wants, Last Christmas. Festive.
0: Visiems tikrai pakankamai gerai žinomas tiek projektas.
1: Kai klausiau šitą albumą, man jis kažkodėl labai priminė kalėdas. Nežinau kodėl, bet toksai šiandien iš ryto dariausi pusę šis, ar kažkaip pradėjęs nekti už langą. Gal čia tiesiog lietuviškas ruduo. Bet man ir George Michael primena kalėdas.
0: Man tai kaip ir su romantiškėjo iš karto šią pastarąją savaitę. Oras ir šiaip nuotaika. Išeini lauką 6 vakaro. Tas lempos, tokios jau kažkokias kitokias, kažkokį kitokį atspalvį galbūt kažkokį jau įgavusios. Labai, labai, labai faina man patapo dabar. Toks gaivesnis oras, iš karto labiau traškus atrodo oras. Žinot, apie ką aš neku? Dabar, kai atvėso, taip gaivu, taip faina pasidarė.
1: Supratau, kad turėmenį, bet visą vasarą buvo tokia gaivi, tai.
2: Gaivi vasara ir dar dabar, kai anksti temsta, aš vis prisimenu, kad Vilniuje yra žymiai daugiau tų baltų ledinių šviesų negu Klaipėda ir šitas irgi mane šiek tiek trikdo ir romantika išsklaido.
0: Jo, bet Raugyklos gatvėj, pavyzdžiui, kur aš gyvenu, tai tikrai labai būna tų geltonų lempų ar klystų. Regis ten yra...
1: Neįdomus, kažkai iš nekas.
0: Nu, labai atsiprašau, nu.
1: O aš ar... Kalbant apie spalvas, aš perskaičiau faktą apie šitą albumą, kuris mane, tiesiog, be žado paliko. Tai yra pirmasis baltaodžio albumas, kuris paėmė pirmą vietą kategorijoje Top Black Albums. Billboard žurnalas, kad anksčiau turėjo kategoriją top juodaodžių tas muzika, nu, kai labai dated kategorija, dabar jau niekas taip nebevadina ir neturėtų vadint, bet jisai laimėjo pirmą vietą šitoje kategorijoje, būtent muzikos.
2: Čia gal 87-ais buvo dar graikai dar skaitėsi prie
1: juodaodžių,
2: nežinau, nu tipo, aš manau, rasės visai liquid dalykas, labai priklauso, kas tavo priešai turi būti tuo momentu.
1: Iš ties.
0: Bet jeigu tu su Aretha Franklin padarai gabalą,
1: tai tu jau juodaodis. Ne,
2: į pikniką pakviesus.
1: Tai niekada nebuvo iš tikrųjų apie odos spalvą, tai buvo tiesiog rhythm and blues'o kategorizacija, tas gospel rhythm and blues ir panašiai. Funko muzikos, kurios tuo metu dar neturėjo tokio. Nu, jau kaip ir buvo pavadinimai, bet dar žmonės jų tai nenaudojo toms kategorijoms pavadinti, tai visas šitas muzikos žanrus tiesiog apie metas tipo juodaodžių muzika, black music. Labai, labai rasistinis ir labai nejautrus apibūdinimas visai šitai muzikai, bet dar juokingiau, kad šitą kategoriją 87-ais šitą kategoriją baltaodžio albumas paėmė pirmą, kas tik tai parodo, kokia absurdiška ta kategorija iš tiesų buvo.
0: Šitas albumas Džordžui buvo kaip nusimetimas, sakau, tos senosios odos VEM, kur labai fainos, magios dainos, Last Christmas visokios, sakau, paauglės mėgsta, šoka labai labai fainiai. Ir galbūt tai ir buvo jo tikrasis atsiverimas patekti į Black Artist of the Year.
1: Atsiverimas.
0: Nu, tai, žinai, nauja savo.
2: Nu, jis visada sakė, kad jis norėjo būti kaip Michael Jackson, tai...
0: Jo konkurencijos buvo belenkiek, bet jis ir sugebėjo atstovėti už save.
1: Atstovėti už save?
0: Jo, jis šitas albumas, tai belenkaip.
1: Jo,
0: buvo
1: bet,
0: princas,
1: bet ar nemanai,
0: buvo Michaelas.
1: Jo, bet ar nemanai, kad jisai atstovėjo už save būtent todėl, nes jisai buvo baltesnis už princą ir už Michaelą Jacksoną? Nes aš čia girdžiu labai daug ir princo, ir Michaelą Jacksoną, bet padaryta biškį labiau baltaodžių publikai.
0: Gerai pasakėj.
1: Geras, ne, nesutinkat su manim?
0: Aš nežinau.
1: Nes yra tas fenomenas mene apskritai, kad ta prasme, kitų rasių žmonės negu baltaodžiai turi tokią viršūnę, kurią jie gali pasiekti savo sėkmės, populiarumo ir pinigų atžvilgių, ir tada jų negali kilti aukščiau, nes yra vien dėl savo rasės, nes baltaodžiams patinka klausytis baltaodžių. Ir tada ateina baltaodis, kuris padaro tą patį žanrą, bet tada tampa daug populiaresnis negu, negu tie juodaodžiai, kurie pradėjo šitą žanrą. Kaip jo, bet... Elvis Preslis, kaip vat, George Michael ir panašiai.
0: Bet tai George Michael niekada nebuvo populiaresnis už, už Michael Jacksoną.
1: Ne, nebuvo.
0: O kadangi konkurentai, tai...
1: Bet man atrodo, jis turi, ar, ne, ar jis neturi patį best-selling albumą? Vieną labiausiai...
0: Jo, top 20, man atrodo...
1: Nu, bet Michael Jacksonas turi trilerį, kuris yra pats yeah. daugiausiai parduot.
0: Būtent, kai tavo tokie konkurentai, aš manau, kad jis kaip nors, tipo... Nu, nežinau.
1: Ne, aš nebandau kažkaip demonizuoti pačio Michaelą. Aš nesakau, kad jisai kažkokis turi kažkaip prastas nuomenės to klausimu.
2: Bet... Man tikėjo mintis, ar gal ir yra priežasties demonizuoti jį, nes pastebėjo, kad jisai turi tau skariuką su kryželiu. Ir dabar visi, kas nešioja šitą kryžiuką, nu, ant ausies yra ganėtinai...
0: Kas nešioja?
2: Jie turi tam tikrą žanrą vyruko balto.
0: Papasako.
2: Nu, kaip Tomas, tik tais, vat, tik mažiau pagarbus moterim.
1: A.
2: Nežinau, ar gali tai būti, bet...
0: Neįsivaizduoju nuoširdžiai.
2: Nežino?
0: Ne.
2: Visi tie tiktokinai, berniukai.
0: Ai!
2: Ir jie dabar visi pasigavo pastaraisiais metais tą kryžio ant ausies auskarą. Ir pamačiau, kad Džordžas visai šitą... Aš vat nežinau, ar jisai originatina šitą...
1: Bet reikėtų jo paklausti.
2: Bet įdomu, jo.
1: Nebegalim.
0: Deja, tikrai deja.
1: Jau 10 metų, be... Džordžio. Jis mirė kalėdų dieną. Žinai. 25.
2: Praeitais metais.
1: Gruodžio 25 dieną. 2016 metais. Tai šių metų
2: antrą
1: kalėdų dieną.
0: Populiariausias širdies donoras, šiaip sako.
1: Populiariausias širdies donoras.
2: Last Christmas. I give you my heart.
1: Visiems į kairę ir dešinę dalimą.
2: Visiems visiškai.
0: Paklausykime One More Try. Ką manome?
2: Pabandykime.
0: Pabandykime.

0: Na, tikrai puikiai tinkantis šaltojo sezono įsivažiavimui kūrinukas. Ar nesutinkate?
1: Visai norisi dekį šiltą pasiimti.
0: Aha.
1: Arba kokios kakavos.
0: Bet... Langus nusivalyti pagaliau.
2: Šaltas sezonas, karštas vyrukas.
0: Va. Vincentas atvertė dabar pusnogio
2: George Michael. Linkėjimai visiems, kurie žiūri su vaizdu. Būt niekas, bet...
1: Bet jeigu, vienas nors, žmogus tikrai.
2: Kas nors dabar įsijunkite, pamatysite.
1: Bet jeigu
2: pamatysite
1: vairuoja,
2: Tomo be kelnių.
0: Ai, jo. Janina iš Darbėnų klausė, aš sakiau Vincentui nusiskus plaukus, kodėl Ignas juos nusiskuto?
2: Ignai.
1: Tiesiog Vincentas labai gražiai paprašė, aš nežinau. Jam labiau tinka ilgi plaukai, negu man tikdavo. Tai...
0: Permetė estafetę tiesiog.
2: Ja, aš tikėjaus, kad pagalvos, kad aš nusiskutau, gal pavyks
1: mes tad sukeisti, dėl to ir ne. Panašiai apsirengiam šiandien, šiaip abudu juodai pilnai. Tiesiog, yeah. kad Janinai, nu Janina vis tiek akinius, kada jinai nuėjo pasikeisti senai.
2: Aš norėjau Ignelį vietoj savęs įdėti šitai laidoj ir kad tu nepastebėtum, bet aš norėjau kitą savaitgalį, bet Ignas atėjo šį pirmadienį, žinai, aš norėjau kitą
0: savaitgalį. Klasikinė situacija.
2: Kartu tiesiog atėjom, kažkuriam reikia persirengti dabar. Arba
0: man lengviausia, aš be kelnių.
2: Tai jau pusę kelią ten. Apie ką šitas kūrinys buvo, kurį girdėjom? Kaip vadinasi?
0: One more try.
2: Kažkas apie mokytoją, apie tėvo figūrą.
0: Ne, tėvo figūra buvo prieš tai.
1: Bet figūruoja toliau tėvo figūros čia, arba jų trūkumas. Bet iš esmės tai nėra, kad labai atskleista daug apie šitą kūrinę esmę, arba apie ką yra šis kūrinys asmenį, ar ten buvusi santykių pradžios kažkokį atvejį, nežinau. Bet pagrindė yra mintis, kad Michaelas nebegalėjo kentėti ir nebegalėjo sulaukti atsakymo iš ir tada jau maldavo ant kelių. Arba paleisk mane, arba pasiimk.
0: Va.
2: Stipru.
0: Yra buvę, Ignai?
1: Taip, aš į šią laidą bandžiau taip įsibrauti vis dėl.
0: A, geras.
2: Leisk. Nieks
0: to neatsakė.
1: Labai.
0: Garsus išsijungė, nes vis dėlto eteris toj prasideda. Reikia mažiau vėluot, galbūt tada, žinai, gal iš karto atvirom rankom lauks kažkas.
1: Na, jeigu vėluot negaliu, tai let me go.
0: O, va, klausyk.
2: Taip, tokie ir dar linksmesni pokalbiai pas mus kaip svečios. Laida kiekvieną pirmadienį 4 valandą su Tomu, Vincentu.
0: Ir kartais
2: net svečiu. Kaip šiandien turiu su Igneliu, pavardė spaudai žinoma.
0: Tikrai taip atskleista, nėra per daug tų paslapčių pas mus. Bet kartais reikia pasilikę kažką savo. Ką esi pasilikę savo, Ignai?
1: Pasilikę savo.
0: Ko nesakai niekam, ko labai bijai, kad išgirs dabar žmonės per eterį. Pasakyk į mikrofoną dabar.
1: Pasakysiu. Man buvo visai smagus faktas, kad Kinijai atvėrus sienas vakarų pasauliui, vieni iš pirmųjų buvo George Michaelas su Andrew, savo Whammo partneriu, nuvažiavę padarę koncertą vakarietišką Kinijai atsivėrusiai. Tai visai įdomu buvo pamatyti Michaelą Beijingo aikštėje su revoliucionieriaus kepurėlė.
2: Yra įrašas koncertas?
1: Turėtų būti, bent jau dokumentikoje buvo kažkokių klipų, tai tipo...
2: Žiūrėjai dokumentiką apie...
1: Visai buvo kažkoks rudens vakaras praeitais metais, kai pamačiau, kad išleista nesenai.
2: A.
1: Aišku, nereklamuojant iš N raidės production company streaminimo servisas.
0: Ai.
1: Jo, bet nereklamuojant.
0: Nesugalvoju, su kuo rimuojas. Su Netflix.
1: Žiūrėk, gerai, kad nereklamuojam.
2: Netflix. Gekflix.
0: Jo, jo,
2: jo. Prasideda su N, baigėsi su Netflix.
0: Klausykime situaciją. Bet pilno pavadinimo
2: nesklausim. Ir yra tenai visa dokumentika apie Michaelą?
1: Ten labiau apie Vamus abu ir pats Andrew, kadangi dar gyvas ir linkime jam dar tiek pat ilgai gyventi, nu gal ne tiek pat visai užtrukti.
2: Visai intensyviai.
1: Bet jo, jisai pagrindė ten atpasakoja savo prisiminimus iš Vam laikų ir kaip jam buvo malonu su Michaelu dirbti visą tą laiką, nors techniškai visai iš šono žiūrint ten buvo visai, viskas buvo apie Michaelą labai dažnai.
2: Bet jo partneris pozityviai apie jį.
1: Partneris labai pozityviai ir man atrodo, he taip, was just skamba. Happy to be there. Taip,
2: skamba kaip labai neįdomi dokumentika, jeigu visiems viskas labai gerai sekėsi ir niekas nenukentėjo.
1: O tau visada reikia, kad būtų kontroversijos? Gal kartais gali būti ir tiesiog neblogai.
2: Man tai nieko. Žiūrėk, mes apie tai laidą dabar darom, tai vadinasi.
0: Labai gerai sakasi. Nulis yra nuokryčių visokių, nulis duobių, tik geri dalykai.
2: Maiklo gyvenime?
0: Mūsų laidoje.
2: Mūsų laidoje.
1: Vilniuje irgi.
0: Kiekvieną pirmadienį 16
1: valandą. Jau duobių toj nebeliks.
2: Nekintančios kokybės produktas.
0: Žiūrėkit, draugai, žinot, kiek ilgiausiai yra gyvenęs žmogus?
1: Neįsivaizduoju.
0: Seniausias žmogus koks yra buvęs.
2: Plak, aš pamandysiu atspėti, bus turbūt tarp šimto...
0: Tarp 100 ar 300?
1: Imtinai.
2: Nusakysiu tarp 120 ir 120 ir 130.
1: Gali ir aš spėjimą dar?
0: Duok spėjimą.
1: 134.
0: Iš tikrųjų, Gene Coleman, 122 metų.
2: Kur?
0: Ir 164 dienų. Iš... nematau. A, iš Japonijos. Sutiko Vincentą Van Gogą 1888 ir dar išgyveno du pasaulinius. Įsivaizduojat?
2: Geras. Japonas. Ir turbūt George'o Michael'o irgi turbūt spėjo paklausyti.
1: Japonija.
0: George'o Michael'o jo spėjo paklausyti, nes mirė 97 metais. Gimė 1875, o mirė 1997, tai net ir Nirvanos paklausė.
2: Tai čia 10 metų po to, kai buvo išleistas albumas, kurio šiandien klausėm, George Michael, Faith.
0: Jo, aš manau, kad čia galima kažkaip atsekti, kada mirė ji ir kada prasidėjo Nickelback'ai, galbūt čia kažkur yra sąsaja.
2: Jo, na, aišku, rugsėjo 11 irgi kažkur ten eiti įterpti.
0: Susi
2: šitoje formulėje.
0: Rugsėjo 11? Taigi ne.
2: Ne?
0: Gerai. Bet galbūt jos mirtis.
2: Taip.
0: Nes Nickelback'ai prasidėjo 92.
2: Svarbu susijėti viską, kas nebūtinai yra susijėjimo.
0: Aš raudonas siūlą per lentutę dėlioti.
2: Tokias raudonas siūlus mes ir tampom tarp mūsų klausomą George Michael'o ir to, ką šnekam šiandien.
0: Visiškai taip.
2: Bet tikiuosi, kad jums smagu klausyti, mėly klausytojai.
0: Kadangi taip lengvai klausoma.
2: Jūsų darbas, jūs neturite pasirinkimo. Jeigu jūs esate klausytojas, tai jūs tikrai klausot.
0: Paklausykime ir mes, kiek galima. George Michael Hard Day.

0: Gerą dieną mes ir vėl sugrįžom. Tu kažką čia man primaigiai mano pultą, aš nelabai suprantu kodėl, bet ok, Vincentai, ok.
1: Prisinčiau virusą, kol Tomas buvo išėjęs į tualetą.
2: Žiūrės smagu.
0: Ar tikrai tualetą, ar tikrai mes išsiaiškinę šitą informaciją? Gal nebeskleiskime.
1: Tomas vis ieško savo kelnių, bet vis neranda.
0: Kažkur turi būti, nu nėra, kad dingo. Jeigu įėjau į pastatą su kelniam ir atsėdau į keitą be kelnių, tai kažkuriam aukšte turi būti kelnės.
1: Kurioziška situacija.
0: Yra. Arba kaip per antrą Garfilo dalį sakė kelnės! Žinai šitą?
1: Antrą Garfilo dalį?
0: Turi.
1: Ne, aš muziką domiuosi.
0: Ai, va kur prasilenkiam.
1: Ja.
0: Ignai, kuo tu domiesi?
1: Aš domiuosi, tai pagrindė dabar...
0: Kelių eismo taisyklės.
1: Gal iš tikrųjų, Ignas, neseniai, tu jau išlaikėjai savo trūlo teisės?
3: Penktadienį išlaikiau troleibuso teisės, aš dabar profesionalas vairuotojas techniškai.
1: Taip, tai visi klausytojai, aš tikiu, pasveikinkim Igną.
0: Dabar vienu metu, visi klausytojai vienu metu.
1: Pasakysim, sveikinam Igną. Viens, du... Trys.
0: Sveikinam, Igna.
3: Ačiū, girdėjosi visi klausytojai. Kaip...
1: Taip, visas Vilnius ką tik nuskambėjo, mums net langai sudrebėjo.
3: Taip, ir nusivalė.
1: Ačiū visiems mūsų klausytojams. Kaip, papasako, ką žmogus gal įsivaizduoja apie trūlo vairavimą, kas nebūtinai yra tiesa. Kokia yra kokia nors miskoncepcija apie troleibusą?
3: Man atrodo, pagrindinė yra, kad gabaritus sunku jausti. Iš esmės, tai visai lengva jausti gabaritus tiesiog. Žmonės, kurie nejaučia gabaritų, dažniausiai pamiršta pažiūrėti.
1: Gal tu paėmi už vairą, tu prisijungi per tos ūsus į gridą viso miesto ir tu jauti miestą kaip savo paties.
3: Taip, ten yra Jarvis sistema, kaip tiesiai iš kapitono geležies, ar kaip tas filmas.
0: Geležinis žmogus.
3: Ai, nu tai va.
1: Kapitono geležies.
0: Mano šeimas daktaras sakė, rūksta kapitono geležies.
1: Rusiška versija, kapitonas geležies.
0: James Cameron film.
3: Turgų pirkau DVD.
0: Bet čia gal dėl to, ar turi ūsus tokius, kad įsižeminti būtų kažkokia tai...
3: Jo, man reikėjo jeigu tu nori vairuoti troleibusą, tu turi mąstyti kaip troleibusas, tu turi atrodyti kaip troleibusas. Kažkiek gal kaip tasai pikčiurna iš Soniko.
1: Jo.
3: Tomas šitą man užmetė nesenai, kad aš ir blogiukas iš Soniko.
1: Jo, iš ties.
0: Bet tik jis raudonų džemperių, tai dabar kas nemato, tai Ignas yra skusta galva
1: ir
0: su ūsais. Dar kai raudonų džemperių užsimeto, tai yra labai labai labai blogas žmogus.
1: Taip, jisai politinas savo afiliacijas, taip girdėjau, bandai išreišti su skusta galva. Bet ar tiesa, kad iš tikrųjų troleibusas manęs bijo labiau negu aš jo.
3: Taip.
1: Mane...
3: Tris kartus taip. Kiškite savo kojas į užsidarinėjančias troleibusų dureles, viskas bus gerai.
1: Užlyskite prieš jį sankryžą.
3: Taip, tikrai suspės sustoti 12 tonų geležies. Kubas,
0: ponas geležis.
1: Jeigu Ignas vairuoja, tikiu, kad suspės.
3: Taip.
1: Tai jeigu pamatysite, mėly klausytojai, Igna už vairo. Pamojokite jam. Galbūt jisai klausosi George Michael Faith albumo. Vietoj to, kad...
3: Nemojokit, netrukdykit.
1: Kreipsi dėmesį į savo aplinką.
0: Ir šiaip, jeigu pamatysit, kad miega vidury darbo, Ignas, jakiais būdais nežadinkit, nu vis tiek mažai gauna pamiegot, bent jau darbę galės.
1: Taip.
0: Šiaip vakar vos mane... Šiaip truputį paglostė. Troleibuso veidrodėlis truputį paglostė švelnokai. Aš nežinau, tiesiog vėjas ir mano išgąstis man pasakė, kad mane palietė, bet buvo per vos, per plauką, kaip sakant.
3: O bet reikėjo gatvės kraštu eit būtinai, ne?
0: Tai Pylimo gatvytinės yra vienas takelis, kur labai susiaurėjo.
3: Ai, ta vieta.
0: Jo.
3: Ten jau rašykime laiškus tam tikriem asmenims valdžioje.
0: Jo. Nesakysiu kam, patiems leisim išsiaiškinti dabar Look at Your Hands by George Michael. Malonaus klausimą, brangiai.

0: Rimpimpim, trimpimpim, mes grįžtame į jūsų ausis, brangiai.
1: Kokios švarios? Galėtume čia būti turbūt.
0: Visai kaip Varšuvos tas naujasis, nebetikėjau ir naujas vandens parkas. Begalės tų atrakcijonų ir panašiai. Kaip norėčiau į Varšuvą? Norėtume į Varšuvą?
1: Aš šiaip mačiau, Varšuvoje tramvajų darė kažkokias lenktynės. Ai, ne, boulingą žaidė su tramvajais.
2: O, ką?
1: O, ką? Jie pastatė pripučiamus kieglius ir tiesiog su tramvajum. Išsibėgėja ir turi...
2: Pataikyt, o yra sudėtinga pataikyt.
1: Bet man irgi kyla klausimas, kaip sudėtinga ant bėgių pataikyt kažką, bet, nu, Varšuvai sugeba.
0: Varšuvai. Aš žadėjau klausyti, kas tie kiegliai, bet...
1: Mes
0: kiegliai.
2: Bet neklausė.
0: Neklausė, nes jau atsakė iš pradžių, nežinau, gal užsiminiau.
2: Na tai gal reikia kokių apibendrinančių minčių apie šitą albumą, kurį mes ką tik perklausėm, George Michael Faith.
0: Gal palikime žmonėms, klausytojams sakyti, ar jum patiko?
2: Kitą kartą patys ir albumą.
1: Vėl langai dreba, sako, jo.
2: Kvieną dieną žmonės išsiaiškins, kad jiems iš tikrųjų nereikia mūsų laidos, kad išklausytų albumą ir tada mums šakės.
0: Prarasim darbą.
2: Taip.
0: Ui, neturim.
2: Ai.
0: Bedarbiams.
2: Na, visai smagus, man tai patiko šitas albumas, jis toks tikrai neįpareigojantis ir labai lengvai prieinamas. Šiandien iš ryto jį visą suklausiau ir buvo labai fainas rytas.
1: Jaučiasi.
0: Vat, jeigu jis
2: net tik būti... šiandien iš ryto, aš jį klausiau ir tada. Ir prieš tai, bet... smagas dainelis.
0: Labai gerai.
2: Man patinka, bet aš siūlau paklausyti ir Michael Jackson, ir Prince'o, jeigu jau klausom šitą.
1: Jo, galima visus tris.
2: Taip, visus tris tą ir turėmenį, kad...
1: Ir šiaip rekomenduoju tai daryti su Baro Atbeki 9 metų.
2: Geriausia akustika, kaip Jordanas siūlome klausyti Zaporožėtyje. Nedaug kas žino, bet jos muzika yra geriausiai pritaikyta Zaporožėčio garso sistemai.
0: Nesakysim, kurios Jordanas.
2: Jo, nesakysim, kurios Jordanas, bet jūs ne apie tą galvojat.
0: Jo, atsakymas jūs gali nustebinti.
2: Jūs galvojat ne apie tą, ir ne apie tą, ir... bet galbūt apie tą, kurią dabar.
1: Michael Jordaną.
0: Michael Jordaną? Nuo tada, kai aš buvau jaunas, labai mylėjau krepšinį.
2: Trys taškai.
0: Ką pasakysi dar? 17 trailiai bus laukia?
1: Ar jis manęs laukia, nežinau. Arba 10, arba 17. Žiūrovai, komentaruose... Parašykit posto komentaruose, kurį norit, kad vairuočiau, aš atsižvelgsiu.
0: Faksu, atsiųskite.
2: Jo. Faksu, ne, neįleidžia. Prenumeruokite Steam Media.
0: Na ką, jis jums atsisveikina tų Republic. Ir Dobby.
2: Jo, na kaip, Ignai, ar tau smagu buvo? Ar žiūrės, kad atėjai?
1: Man trikšta ašturas tiesiog, man žiūrės smagu. Aš esu pakankamai pamėgojęs šiandien, kad čia būčiau. Ir man labai patiko, kad jūs mane pakvietėt ir priėmėt.
2: Nas, džiugu girdėt.
0: Išvelgiu klastą.
2: Man irgi buvo labai smagu. Aš ne. Aš manau, kad Ignai iš tikrųjų buvo smagu. Aš tikiuosi, kad ir mūsų klausytojams buvo smagu klausyt.
1: Na tai svarbiausia.
2: Tomai, ar tau buvo smagu? Pasakyk tris dalykus, dėl kurių esi dėkingas. Greitą emociją ir ratą padaryk.
0: Šiandien apsikirpau ir nei vienas iš jūsų nepastebėjo.
1: Aš jį bandžiau sakyti, bet tuo metu bėgai gatvė labai greitai.
2: Nes... Tu parašiai žinutę, tai kažkaip nebuvo ką pastebėti.
0: Ir vis tiek nemylit manęs. Daviau viską ir nieks nieką nepasakė. Tada vakar užsisakėm su drauge tris picas ant dviejų.
1: Ir tuo metu man skambino pasigirti tu.
0: Visai jo. Visai buvo pirk dvi, trečią nemokamai ir mes, nu, žiauriai daug valgėm vakar. Ir liko net ryto. Rytui liko.
1: Visada geras rytas, kaip vakarykštę pizzą valgė.
0: Turiu airfryerį, tai visai neblogai.
1: Akivaizdu, jis turi airfryerį.
2: Aš turiu airfryerį. Laiko planavimas, taip vadinamas.
0: Jo, kas pirmą kartą girdi šią laidą, įsijungia pirmą kartą, tai aš turiu airfryerį.
2: Tomas, aš turiu airfryerį. Valenta,
0: vos nepasakytas kitos pavardės. Vieša paslaptis, bet mano pavardė iš tikrųjų Butkus.
2: Matai kaip įdomi.
0: Taip, na. Atsisveikink, Ignai.
1: Viso geriausio.
2: Kiekvieną pirmadienį, 16 valandą, kaip svečiuos.
0: Vincentas ir Tomas.
2: Laukiame jūsų, susiklausysime.
0: Susiklausysime.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiąjį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Labas vakaras, Start FM klausytojai. Čia laidausis už ausį. Ir tradiciškai būdam dviese mes, bet šiandien Aurelija nespėjo grįžti po darbų, tai aš esu vienas studijoje, Vilius, ir darysiu geriausią savo Beautiful Mind filmo impersonizaciją ir apsimėsiu, kad aš neku ne pats su savimi. Gerai, tai muzika šį kartą, kad nors aš vienas, bet muzika ne mano vieno atrinkta, taip pat savo Aurelija muziką man atsiuntė, tai kai kurie kūriniai bus ir jos atrinkti, bandysiu kiek įmanoma geriau apie juos papasakoti. Vienas iš jų ir skamba dabar fone, nuo jo pradėjome laidą, tai yra amerikiečių kompozitoriaus, multiinstrumentalisto ir menininko Šeino Aspegreno kūrinys iš albumo Four Bulls and the High Desert Field Recordings in Northern New Mexico. Visa istorija šio albumo prasidėjo tuo, kad tame šiaurinėje New Mexico dalyje Amerikoje žmonės, kai kurie sakydavo, kad jie girdi tam tikrą garsą, kažkokį užimą ar zvimbimą ir netgi buvo ten kongresas tyrimas, atlikinėjo, kas čia vyksta, ar čia kažkokia paranormali veikla ar ne, tai bent jau albumo prašymė nėra kažkokių išvadų, kas ten, ką ten nustatė, bet nustatė tai, kad žmonės, kurie girdė, paprastai tai būdavo žmonės su gana gerai išlavinta klausa ir jie girdėjo kažką panašaus į E-flat, E-B, berods lietuviškai akordą. Kuris yra ir būtent tas garsas, kuris ten skambėjo, tai buvo kažkas tarp 38,9 ir 41,2 Hz, tai vos ten ant ribos, kas yra žmogui įkandama ir išgirstama. Ir šis kūrėjas, Šeinas Aspegrenas, irgi atliko ten tyrimą ir įrašinėjo ten ir field recordings, iš ten ir girdime, ar ne, ir jisai po to pradėjo eksperimentuoti, nusivežė 4 tuos singing bowls ar tokius, nu, bliūdus, su kuriais žmonės leidžia garsus, ir jisai bandė, vat, būtent tą garsą, tą toną maždaug išgauti, tiesiog jis buvo pakeltas maždaug 2 oktavomis, ir jisai ten žodžio žaidė su tais garsais ir ką girdime. Tai tiesiog, vat, būtent šiame kūrinyje, kuris vadinasi Temple Garden Stream, kažkokia šalia šventyklos, nes ten daug visokių istoriškai tiek vietiniams Native Americans, tiek kitiems ten daug visokių šventų vietų yra. Jisai šalia kažkokio upelio rašinėjo ir būtent su tai savo singing bowls išgavinėjo garsus. Pats kūrinys

nors labai international kolektyvo, tai kompozitoriaus ir producerio Pauja RSA ir atlikėjos bei spoken word kūrėjos Taros Fatehi. Bendras projektas pavadinimu From the Lips to the Moon. Tai yra 12 kūrinių šiam kuris, albume, kuris irgi taip pravinasi, From the Lips to the Moon. Būtent ten buvo insai producinę muziką, visokį, lengva tokia elektronika galbūt, bytai, eksperimentinė galbūt šiek tiek, o Tara Fatei, arba kiekvienuose kūriniuose ir kiti vokalistai, jeigu taip galima pavadinti, skaito savo eilės ar tekstus. Jo, nežinau, kad čia iš tikrųjų daug daugiau papasakoti. Jeigu sudomins, galite paslausyti From the Lips to the Moon. Kūrinys, kurį norėjau pagroti, vadinasi Toothbrush.

Grįžtu į studiją. Čia Start FM ir laida Ausis už ausį. Kūrinys, kuris skambėjo, ką tik jūsų ausyse, buvo The Key of Attending iš albumo pavadinimo Plot, o to albumo autoriai yra Aldana Duoran ir Tomas Niesner. Aldana Duoran yra iš kilusi iš Saka Respublikos Jakutijoje ir šiuo metu jį gyvena ir kūrė Prahoje. Tuo tarpu Tomas Niesner yra iš Slovakijos, iš Brno miesto ir jie du susipažino ar pradėjo bendrai kurti per renginių seriją vykstančią Slovakijoje ir Prahoje, nelabai supratau, pavadinimu Konektiv, kurios tikslas to iniciatyvos šiosos yra būtent suvesti kartu muzikantus grojančius skirtingais instrumentais ir kūrinčius skirtingą muziką. Tai čia yra labai puikus to pavyzdys šis albumas, nes Aldana Duoran groja dambreliu, kurį girdėjote, o Tomašas groja akustinė, paprasta akustinė gitara. Ir visas šitas albumas, Plot, kas pasirodo ne angliškas žodis, o Plot yra čekiškai tvora. Visi kūriniai vadinasi The Key of kažko. Ne? Pirmas va, buvo, kuris grojo Key of Attending, Key of Darkening, Key of Ascending. Žodžiu, visi šitie kūriniai semėsi įkvėpimo iš senovės kiniečių teksto I Ching, kuris dažnai verčiamas kaip paskaitimų knyga. Tai kosmologinis tekstas ir žodžiu, jie ten į tas visus temas nunėrė. Ir visi kūriniai iš esmės skiriasi tom, kad vat, būtent grojama skirtingo tipo dambreliais ir atitinkamai prie jų skirtingai derinama ir tuninama gitara. Tai va, pats albumas, 7 kūriniai, išleistas čekų slovakų eksperimentiniam leiblė pavadinimu MAPA. Gerai, toliau vėl eikim į pas šamanus. Šiandien labai tema kažkokia gaunasi. Kolektyvas The Three Seas ir jų albumas pavadinimu Antakarana. Antakarana sanskrito kalboje reiškia vidinis instrumentas. Tai yra vieta, kur susitinka, kaip pasakyti, dvasia, kūnas, intuicija, atmintis ir ten, žodžiu, šie, būtent šis kolektyvas mano, kad ten ir gimsta visa muzika ir nori, kad ta ryšį atspindėtų jų kūrimą muziką. Pats kolektyvas, kaip Bandcampas bent vadina, Bengalo Australų. Kolektyvas, kuris susimetė irgi jie visi kartu 22 metais. Jie Edinburgh Fringe festivalyje, šiaip kuris yra dažniausiai garsia bent man tai komedija savo, bet ten jie turėjo dešimties dienų rezidenciją, kaip sako ten, dienomis grojo, naktimis rašė. Atvirkščiai, žodžiu, ten gimė šaknis šio albumo ir iš esmės tiesiai iš to Fringe'o Edinburgh'e važiavo į Real World Studios priklausančią Londone, priklausančią Peteriui Gabrieliui studiją ir ten gimė šis albumas, kuris buvo išleistas šiaip metų pradžioje gana senai, bet irgi ilgokai tempiausi, kol atsinešiau. Jo, šiaip daug ten ir tradicinių indų, bengalų instrumentų, nes pora iš kūrėjų, pora iš grupės narių yra būtent iš ten kilę. Instrumentai, kuriuos ten gruomenė nebandysiu įvardinti, nežinau net ką reiškia, kamak, dotora, esraič ir panašiai. Tai žodžiu, patys išgirsti, tikrai labai labai neblogas albumas. Kūrinys, kodėl čia sakiau, kažkaip šamanų grįžime vėl, kūrinys, kurį pagrosiu ir vadinasi Tone Shaman.

Gerai, grįžkime. Į eterį čia skambėjo gitara, labai neįprastai naudojama. Tai buvo Nina Garcia, muzikantės iš Paryžiaus. O gal ar ne? Nežinau, iš kur, bet albumas tikrai šitas Paryžiuje. Nina Garcia. Jinai šiaip kitokia, kitaip ir kitokia muzika. Grodo kitol, bet pernai išleido albumą Bye Bye Bird savo tikruoju vardu. Ir pats albumas labai įdomėjo įrašymo techniką. Realiai jinai visiškai iki basicų nuėjo, buvo tik tai gitara, pedalai, per vienas pedalas netgi, ir garsiakalbis. Ir jinai grojant, jinai šalia, tasme, mikrofonas, su kuriuo buvo rašinėjamas grojimas, buvo kaip naudojamas vos instrumentas, nes jis buvo judinamas ir kad pagautų vat, būtent tą vietą, kur, sakykim, styga yra labiausiai virpa ir dėl to tie garso pokyčiai buvo, kaip aš suprantu, būtent dėl to mikrofono pozicionavimo. Albumą sudaro 8 kūriniai, taipogi yra gana trumpų, vienos 2 minučių iki va šitas bene ilgiausias perots pačiam visam albume, daugiau nei 7,5 minutės. Šis kūrinys, kuris grojo, Whistling Memories. Dar vienas toks įdomybė galbūt, kad būtent praktiškai kiekviename kūrinėje buvo naudojama skirtinga įrašinėjimo technika. Tai jeigu domina, kaip ten viskas vyksta, labai rekomenduoju paklausyti. Nina Garcia albumas pavadinimu Bye Bye Bird. Gerai, dabar jau einam pas vieną galbūt žinomesnių atlikėjų, tai visiškai indie pasaulio numylėtinę Phoebe Bridgers, kuri išleido visiškai neseniai, prieš mėnesį albumą, trečią ir ketvirtą savo solinį albumą pavadinimu Lost Weekend. Iš to, kiek aš jos suklausęs, tai man tai tikrai labiausiai turbūt patikęs. Kai visą laiką. Aš kažkur labai skaičiu labai tiksliai tinkamą jos muzikai, tinkantį jos muzikai apibūdinimą. Kuris aš tai visai tokiai muzikai labai tinka, tai yra Sad Bastard Music. Šis albumas dar šalia to, kad yra Sad Bastard Music, yra, kaip aš supratau, labai nulimtas jos išsiskyrimo su savo širdies partneriu ir tai reflektuojama tekstuose ir panašiai. Man tik dar ką priminė klausant, tai Bon Iver, kuriuos aš, kaip žinia, tikrai mėgstu ir šitas kūrinys su efektais ant vokalo ypatingai jos panašus. Tai va, kūrinys, kurį pagrosiu, tas Bon Iveriškas yra netacinėšiu, nesvarbu. The Outside, vadinasi, pirmasis albumo kūrinys, The Outside, Lost Weekend iš Phoebe Bridgers.

Grįžtame paskutiniam, grįžtu tiksliau pasiniam išstojimui. Skamba vis dar fone dar vienas kolaboracinis albumas, tai yra Matso Erlandsono drone muzikos kūrėjo iš Stokholmo, bei Jair Elazar Glotmano kompozitoriaus iš Berlyno darbas pavadinimu Glory Fades. Ir man atrodo pavadinime labai tiksliai apibūdina tą muziką. Nes jeigu aš teisingai suprantu iš to, kaip čia prašinėja Bandcamp'e, kad būtent šita sukurta jų muzikinė kalba, ar ne, čia netgi šitas darbas jų vadina Bandcamp'as ne albumu, o songbook, muzikos knyga, būtent ir yra fokusas ne natom, o tiems tarpams tarp natų, kai tarkim užgaunama yra styga ir tie virpesiai tilstant ir pauzės išlaikomos ir žodžiu, ant to yra fokusas, krūva instrumentų naudojama, tai yra akustinės gitaros, citros, varpai, sintezatoriai, double bos, kontrabosas turbūt, pieninas ir panašiai, žodžiu, tikrai aukšto lygio muzikantai tai ir naudoja, sudėtingas technikas, o pabaigsime laidą šiandien šiek tiek jau lengviau, lengviau turbūt, Olaf Dreyer, kurį daug kas turbūt žino kaip vieną iš dueto The Knife narių, kur jisai buvo kurie, nu, jisai buvo producerius pagrindai ten muzikos, o jo sesuo Karen, jei gerai atsimenu vardą, vokalistė. Jisai, kai Knife baigė savo veiklą, nedingo niekur, jisai kūrė daug didžiavo, kūrė elektroninę šokių muziką ir dabar jau išleido pirmąjį albumą pavadinimu Loud Bloom. Tikrai labai linksmas ir energinga. Muzika šiaip tikrai primina ir tai, kad darydavo The Knife, tik tai gal nėra to tokio, na, nežinau, depresyvaus momento, kuris būdavo pas Knife'us. Ir šiaip labai iš įvairių skirtingų kultūrų, ypač su kviestiniais vokalistais matosi, nes yra iš Pietų Afrikos MC pakviesta atliekanti savo repavimą Zulu kalba iš Kolumbijos viena vokalistė, iš Sudano, žodžiu, tikrai daug skirtingų regionų ir šalių ir kalbų yra šiame albume. Albumas, kurį aš pagrosiu, kūrinys, kurį pagrosiu, bus be vokalisto, bet pats albumas tikrai vertas dėmesio ir paklausykit. Loud Bloom, o kūrinys, kurio pabaigsime, vadinasi Coral. Ai, nu ir atsisveikinant, priminsiu, kad dar po mūsų žausi bus punktyrai, tai paklausykit. Iki.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Labas vakaras, su jumis sveikinasi Falšas. Dabar yra pirmadienio vakaras ir kaip kiekvieną antrą pirmadienį Start FM eteryje laida punktyrai. Šiandien aš esu ne vienas ir esu svečiuose studijoj, kaip ir dažnai nutinka man. Ir šiandien mane pakvietė labai maloniai svečius grupė Atmata. Tai prisistatykit grupę.
1: Aš esu Vytautas, Vycka. Dainuoju, repuoju, viską aš darau, ko kiti nepadaro.
2: Aš Karlas, aš groju gitarą. Jo.
3: Faustina bosista.
0: Jūs gan nauja grupė ir man labai įdomu, kaip pradėjot savo veiklą.
1: Tai veiklą pradėjo, aš kiek prisimenu, tai Faustina. Mes ten visi grojom kažkokiose grupėse, ten kas kur, bet ten niekam, kaip suprantu, nelabai kas pavyko, niekas koncertų negrojo. Ar grojo?
2: Ne, mes su Faustino ten kažkokį...
1: Nu gerai, nesvarbu, ką jūs ten grojat. Aš grojau grupėj vienoj blogoj su Faustina, paskui jinai mane pakvietė į kitą grupę, aš pirmą atsisakiau. Bet paskui sugrįžau, bet jinai gali daugiau gal biškį papasakot.
3: Tai atėjo toks periodas mano gyvenime, kada užsinorėjau labai kurti punkroko grupę. Ir užsibrėžiau kurti, tik reikėjo vat, surinkti narius. Pasiėmėjau iš emo grupės, koks mūsų žandras buvo metalcore'as. Yeah. Iš buvusios metalcore'o grupės Something's Awake gitarista. Iš buvusios hardcore grupės tušti kolitoriai būgnininkai. Nu, Vytautas pradžiai buvo būgnininkas. Ir skiliai radau dar tokį iš Nemenčinės Garbanių, kuris pradžiai buvo mūsų vokalistas, bet nelabai pavyko jam padainuoti, tai tapo būgnininku. Tai va, mes iš tikrųjų turim labai daug įvairių norių ir labai girdisi mūsų muzikoje skirtingų žandrų alternatyvios muzikos įtakos. Aš manau, kad tas mus padaro gana unikalią grupę.
0: Tai tu norėjai groti punkroką, tai vat, kaip susidomėjai šituo žandru ir kaip atradai šitą subkultūrą?
3: Iš tikrųjų, gana jokinga istorija, kaip aš atradau. Tai aš kaip kažkada, kaip jaunesnė buvau, klausiau tokių lenkiškų vosne šansono dainų ir tada atradau lenkiškas punkroko grupės ir įsivertų žodžius, aš supratau, kad tai, ką jie ten sako, man labai artimo širdžiai visas tas pasipriešinimo sistemui. Tai ir aš visą gyvenimą klausiau to punkroko. Taip ir atradau.
0: O tu nutarėjai pradėti grupę ir nutarėjai groti instrumento, ar prieš tai grojai?
3: Aš prieš tai grojau.
0: Ir tavo instrumentas yra bosas?
3: Taip.
0: Ar dar kažkom grojai?
3: Gitara ir pianinu.
0: Ok. O tai gavosi, kad grupė Atmata prieš tai turėjo Karolis dainuoti ir tu, Vycka, turėjai groti būgnais?
1: Jo.
4: Tai atrodė
1: kaip kokia nors, nežinau, prasta Lucky Strike'ų parodija. Toks labai prastas punkrokas su blogu tekstų kirčiavimu, nekokių būgnų grojimu. Bet aš manau, kad mes visai sėkmingai apsikeitėm. Mes apsikeitėm pirmą repeticiją šitoj studijoje. Mes persikraustėm iš vienos studijos į kitą. Tai aš tai pamenu, kad Faustas nebuvo ta repeticija ir jinai tai netikėjo, kad aš galiu padainuot, nes mes atsiuntėm kažkoje demo į čatą ir sakom, tai mes visam laikui apsikeitėm su Karoliu ir jinai sako, o tikrai, gal norit atsikeist? Buvo jokinga visai.
0: Jo, tai gal geras sprendimas galų gale gavosi. Šitą, kokioj tu grupėj prieš tai grojai, Faustu minėjo?
1: aš bandžiau porą ten projektų groti, tai mes, kas gal toliausiai nuėjo, tai buvo tokia labai prasta grupė tušti kolidoriai.
4: Jo.
1: kur ten aš grojau būgnais ir ten, nu vien žodžiu, ten niekas neteidavo į repeticiją, aš ten vienas ateidavau, pagrodavau ir išeidavau namo. Ten dar būdavo, aš ten pagrodavau su kom nors, bet ten dažniausiai nepavykdavo, nes kokie nors požiūriai nesuėdavo ir paaiškėdavo, kad reikia nebendrauti su šitais žmonėm.
0: Nu, visokių pasitaiko. O tu, Karlai, taip? Kokioj grupėj prieš tai grojai? Metal koro ar emo koro?
4: Ble, tipo, ten iš esmės buvo metal koras, iš tikrųjų mes ten kartu su Faustė grojom. Ten buvo, nebuvo ten to pirma grupė.
3: Pirma buvo.
4: Jo, man tai buvo antra tik grupė, tai mes kaip labai panašių metų abu pradėjom muzikuoti. Tai, ką žinau, ir po to labai natūraliai abu perėjom į atmatą po to, kai išsiskyrė ta mūsų sena grupė.
0: Bet ką jūs vadinat grupę, tai kažkoks tiesiog pabandymas kolektyvo pagrot kartu, džeminimas kartu, ar tai jau kur grupė, kad jau turit ir pavadinimą, ir koncertus būkinat, kaip kas ta grupė jūsų konceptualiai?
1: Nežinau, aš tai pavadinčiau grupę, tai yra grupė žmonių, kuri jau groja koncertus ir turi ten, nu, nežinau, gabalų, ir jau yra, nu, viešas dalykas, o ten kas ateina pagrot ten dvi repeticijas ir ten išeina ir persikeičia iš naujo, tai ten ne grupė, o ten toks. O jeigu grupė ten tik sako, kad jie yra grupė, bet iš tikro nieko nedaro, tai nu ten ne grupė.
0: Gerai, kitas mane labai intriguojantis klausimas toks yra grupės pavadinimas, kaip jisai gimė ir ar jums jis patinka?
1: Man, aš jį, man rodos, sugalvojau, bet ne visai sugalvojau. Aš jį, nu, kažkiek galima sakyti, buvo pavokta iš grupės Avarinis įėjimas. Jie turi dainą Aš atmata driskių rock'n'rollas. Ir kažkada slaptajam driskių klube buvo padarytos našifkės, ant kurių buvo parašyta Aš atmata. Ir man pasirodė biški visai jokinga. Ir aš, mes kaip tik iš repeticijos ėjom ir galvojom pavadinimą. Ir mes tik visi išsiskyrėm, aš įlipau autobusą ir rašau, o davai atmata. Ir kažkaip visiems visai tiko, patiko. Tai nežinau, aš tai gal kažkiek pagalvojau, kad gal pakeist, bet nepakeitėm, nes nedagalvojom.
0: O buvo kitų variantų, Fausta? Ar dar kas dar?
4: Nu, tipo, mes labai nesugalvojom. Tipo, mes repetavom jau visai kurį laiką, kelias savaitės. Ir atrodo, kad nublemba jau reikia pavadinimą, bet mes nieko nesugalvojom ir visi turėjo skirtingas idėjas. Tipo, kiekvienas norėjo po skirtingą vaibą kažkokį. Ir kai Vitska pasiūlė atmata, tai buvo toks žiauriai eureka momentas. Tipo, va, pagaliau priklikino kažkas. Pavyko.
0: Tai visiems iškart patiko ir prilipo. Iš tikrųjų, pasidalysiu, prieš 5 metus aš kūriau vieną grupę ir man buvo vienas iš variantų atmatos. Bet nu, gal kitiem grupės nariam nepatiko, bet aš po to labai, nu kaip, mane, nu, iškart atkreipė dėmesį, nes, o va, nauja grupė, tokia pavadinimu, kokiu aš kažkada irgi galvojau pavadinti, bet taip ir nesigavo. Bet anyway, kaip...
1: Ačiū, kad nepaėmė to pavadinimo.
0: Ačiū, prašom, prašom. Bet pas man būtų atmatos, o jūs... Nu, žodžiu,
1: mes
0: bet...
1: Mes jau neimtume to pavadinimo.
0: Tai nesugadinau. Žiūrėk, o dabar kaip žmonės reaguoja, kai pasakot, kad jūs iš grupės atmata?
1: Niekas nežino tos grupės, o ten... Kai kokia nors ten baba paklausė giminės baliui, kur ten sako, o, aš ten mačiau tave, kai ten buvai mažas ir ten pasakai, tai greičiausiai nieko ten niekas nenuves, o jeigu parodai, tai nežinau, reakcijos greičiausiai bus neigiamos. Aš kiek žinau, tu rodai kažką.

0: Mes dar norim pagrot, galim paprašyti pakartot.
1: Kai pradėjote savo kūrybinį kelią, kokios būtų grupės įvardintumėt kaip savo inspiraciją? Ačiū.
2: Nežinau, manau, kad buvo didelė inspiracija grupė Invazija. Nežinau, sutinka kiti, nesutinka.
3: Sutinku.
2: Sutinka. Man tai buvo tikrai Bora. Ir buvo prieš Bora grupė Bramborak. Nežinau, kas dar... Nu, ten visokie nišiniai nesąmonės visokios, kur ten hardcore laivai visokie.
1: Jo, Karlai, ką tu klausai?
4: Čia, tipo, kas įkvepia mano kūrybą atmatoj?
1: Nu, ne tik, kad klausai, bet, tipo, toks klausimas būtų, jeigu, vat, esi grupė ir groji gitarę, tai kaip norėtum groti kaip kas?
3: Smešas!
4: Nu, ką žinau, aš, man kas patinka visai grupė, tai Orchid ir kai kur visai girdis, nu, kai kuriuose gabaluose aš ten įmetu kokių ten visokiam su oktavom nesąmonių, kurie dažnai daro, tai realiai tas daugiau tai nelabai pas mane yra kas, man patinka tie paprasti pentatoninės skalės soliakai, ką žinau, aš nelabai kažko specifik turiu.
1: Kiek, kokia tavo patirtis su gitara grojimo, kiek laiko?
4: Mano? Rats kokie dabar 6-7 metai, kai aš groju gitarą. Bet man buvo vienu metu pertrauka, kur aš negrojau. Ir aš bendrai, tipo, nėra kad labai ten stengiuos kažką pasiekt, labai ten soliakus greitus mokintis. Aš labai tai pančilo, tiesiog kas patinka, tą išmokstu, kažkaip per daug nesistengiu.
1: O tavo Faustas asmeninis įkvėpėjas, sakėjai, lenkų grupės, paminėsi porą.
3: Tai irgi tokios nišinės, bet čia yra tokia grupė Aksu, yra Moskva grupė, aš labai labai, kadangi ten sovietmečių dar... Kur tos dainos, tai taip tokio vat tiesioginės išraiškos, kaip pavyzdžiui UK, tai nelabai rasi, bet už tai rasi tokias labai poetiškus žodžius, labai gražius.

0: toks gal man dar kas įkvepia, tai kai ne tik tais ten kažkokį pyktį išreiškia prieš sistemą, bet kai ir atveri savo vidinį pasaulį, nes tas va toks atvirumas irgi, galima sakyti, yra kova prieš sistemą, kur sistema nori visus suvienodinti, nubūkinti nuo jausmų, tai va toks va gražus atvirumas ir įkvėpti mane.
1: Galbūt būti atviram ir tikram ir yra maišto forma, kai visi apsimetinėja kažkom, kuom nėra. Nemanai?
2: Gerai. Visi taip manau.
1: Visi taip manom, ok. Tai, o lyriksai, tai yra žodžiai, tekstai, kas yra už tekstų?
2: Aš rašau daugumą tekstų. Ten buvo, pradžioj Faustė parašė kažkius tekstus, bet man jie nelabai lipo padainuot. Aš jų nežinau, aš jų nesugebėjau padainuot, todėl aš juos paėmiau, perkonstruktavau, padariau Frankensteiną iš tų tekstų, o dabar tai aš viską rašau. Pastaruoju metu ten gal biški geriau jau, negu ten tuose pakuose, kur ten po eilutę teksto. Dabar gal jau daugiau yra, bus tikiuosi daina kada nors apie ten gyvūnų teisės, bandau parašyti tekstą, tai turiu gal pusę gabalo, tai dar rašysi, manau, bet aš tekstus rašau.
1: Ir jos dainuoja su malonumu. Gerai, tai gerai, jūs įkūrėt grupę, jau kaip ir apsitrynėt, susirepetavot. Kaip atrodė pirmas jūsų koncertas, kaip pasisekė įgauti ir ar tai buvo, nu, jūsų kokia patirtis?
2: Tai pirmas koncertas buvo, manau, kaip, nežinau, gal kaip daugumai dabar naujų grupių, nors gal... Ne, dauguma naujų grupių groja skiliai. Mes grojom per koncertą festivalį Diena, kai mirė pankrokas. Grojom patys pirmi, kai dar nieks nespėjo prisigert ir išklausė pilnai. Tai nežinau, man atrodo, kad kaip pirmas koncertas nebuvo tragiškai, apart distortiono trūkumo ir teksto pamiršimo. Bet, o nežinau, dar klausimo yra dalis, kaip gavom mes tą koncą. Tai mes labai bijojom nueiti į skilės susirinkimą, nes padarėm tokį bairį, kur ten kažkas groja gitara, o aš ten kriokiau ir pajokavom, kad bus neskelbtas Bleko koncertas skiliai ir visi sutriko ir nesuprato, kas čia vyksta. Ir tada, nežinau, aš tai taip negalvojau, bet visi galvojo, kad o ne, čia tipo mes nuvarysim į susirinkimą ir čia mus, tipo, mūsų neįleis, nes mes padarėm tą bairę apie tą Bleko koncą.
3: Kurio nieks nesuprato.
2: Jo, tipo, bet aš nuvariau į tą susirinkimą, nes mane kažkaip man jau pasidarė nebelabai įdomu dėl to bairio, tai aš nuėjau, pasakiau, Lina sako, gerai, tai linkėjimai Linui.
1: Man įdomu dabar jau nuo debiuto 25 metais, praėjo, dar ne metai nepraėjo, tai kokia dabar jūsų koncertinė patirtis, ar gal buvo tu užsienį, nežinau, jūs man pasakykit.
2: Ne, užsienį nebuvom, grojom toliausiai, kur grojom, tai buvo Red Cat. Čia buvo mūsų didžiausias pasiekimas. Grojom dreliai vien skiliai, nes kažkaip nėra labai kur kitur. Užsienį nebuvom, bet kvietė. Kada ten? Per Velykas pagrojom koncertą su švedų grupė Equal Definition ir grupė Klaida. Ir paskui tie švedai išvažiavo, jiems labai ten patiko ir skilė, ir mes ten susidraugavom su jais ir man parašė gitaristas, vokalistas Oli, linkėjimai ir jiems, kad gal jūs norit atvaryt, pagrot festivalį Švedijoje pas mus kultūrnami. Ir mes svarstėm, kaip ten nuvažiuot, tipo, kaip ten atsirast. Kažką buvom sugalvoję, kad ir suskaičiavom, kad reikia maždaug 1000 eurų pinigų nuvažiuoti iki ten, ten mašina, kūras, maistas, persikelt per jūrą. Ir tada supratom, kad mes toli gražu neturim tų pinigų, turim ten 200 eurų ir niekur mes nenuvažiuosim. Tada ten mums siūlė visokiais kultūros paramas, bet ten nu vien žodžiu. Ne, nieks ten nepavyko, tai nevažiuosim į Švediją, dėja, bet gal nuvažiuosim kur nors kitur kada nors.
1: Švedija yra didelė, konkrečiau gali pasakyti, kuriam mieste ar miestelį?
2: Jeigu atsidaryčiau Google Maps su savo istorija, tai gal ir pasakyčiau, bet ten yra dar nuo Stokholmo, yra dar kokias 6 valandos kelio nuvažiuoti, nes jie ten gyvena kažkur kalnuose. Mes norėjom grot 2 koncus toj Švedijoje, bet ten, nu vien žodžiu, dėl tų pinigų trūkumo neišeina ir neišeis. Nu išeis gal kada nors, kai turėsim tų pinigų.
1: Nu, kaip žinia, gruodamas pankroką pinigus prarandė, o ne išlošė. Tai vis tikrųjų įspūdinga istorija, tai linkiu jums ten ir nuvažiuoti ir skleisti savo
4: propagandą.
1: Klausimas toks, tai kokią žinutę apibendrinkit, kokią žinutę neša grupė Atmata?
2: Nežinau, tai aš viską atsakinėsiu, ar kas nors turi ką nors pridėti. Nu nežinau, aš...
3: Karlas pasidavė iš
4: ką. Aš nežinau mūsų žinutės.
2: Nieks jie nežino apie ką tekstą, apie ką tekstai. Tai tekstai yra apie visokias socialinės nelygybės, kaip užpisa, kad pavyzdžiui, jeigu esi kitoks, mastai kitaip, tai tave, nu, pavyzdžiui, kokio nors įstaigoje kaip mokykla, į tave kitaip žiūri man, jeigu visi kiti, nes tu kažkoks kitoks ir nu, tu čia ne visai nu, klausai, kaip mes tau sakom daryt ir todėl nu, toks yra nu, pyktis. Kol kas yra tik neapykanta visokiem debilam kaip naciai ir vien žodžiu sistema. Klasikinis pankrokas tekstų prasme, tai prieš viską, bet biški ir už kai ką.
1: Turit gablą ir prieš save, tai čia dar toliau nueita, tai gal pagrokim dabar į eterį ir pakalbėsim apie šitą kūrinį.

0: Primena man toks gabalas yra Eye Against Eye, Bad Brains. Tai, bet tu man pasakyk apie ką.
1: Nu apie ką, apie ką, nu apie ką pavadinimas, apie tą ir gabalas. Apie taip, kaip reikia kartais dažniau pakovot prieš save, negu prieš kitus. Kad kartais būna sunkiau laimėt prieš save, negu ten eit, ten ką nors padaryt, ten... Nu, kad yra didelė psichologinė kova gyvenime prieš savo visokias emocijas.
0: Jo, aš manau, visi sutinka, kad didžiausia kova vyksta viduje. Tai noriu dar sužinoti, pavyzdžiui, kaip jums, kaip naujams, nauja grupė, nauji žmonės scenoj, kaip jums atrodo Vilniaus pankroko scena ir kaip jaučiatės joje?
1: Nežinau, aš tai jaučiuos kaip namie, kaip tarp giminių, nes kažkiek yra tame tiesos. Supo visą gyvenimą mane šitas visas balaganas. Gal kas nors tai pavadintų nepoizmu, bet čia toks, nežinau, nėra čia tai. Bet kiti gali ir savo nuomonę pasakyti. Aš tai jaučiuos gerai. Man faina.
2: Nu, ką žinau, man tai buvo taip, kad aš, ką žinau, visai kurį laiką tiesiog eidavau į konsus, ypač skiliai, bet man kažkaip nebuvo to bendruomenės jausmo, man čia tiesiog buvo vieta, kur atvarai, išgeri, patūsini, paklausai muzono, bet kai pradėjau su atmato grot, ypač skiliai, tai tada labiau pradėjau jaust tą visą bendruomenę, tipo dabar būna, ateinu iš anksto į konsą ir visur pažįstami veidai, visi ten klausia, kaip sekas, jau žmonės žino, kad tipo, aš iš tos grupės, prie, pavyzdžiui, durų net neklausia, tipo, kas čia tu toks, sumokėk ten 10 eurų. Tipo, tai ką žinau, dabar tai man labai fainai, irgi labai draugiški visi. Yra tokia labai faina grupė Žyžikas. Labai trumpai nugyventa, bet mes visi ją labai mylėjome. Tai jo, bus coverių ateity Žyžiko.
3: Nebus.
4: Iš tikrųjų nėra ta tokia tobula mūsų Vilniaus scena, bet kai vat, nuvažiavau ūsinį, pamačiau kitas scenas, kur dauguma tų scenų ir apsiriboja tiesiog barais, kur groja alternatyvi muzika, aš tiesiog supratau, kad mūsų Vilniaus scena yra labai bendruomeniška ir labai pas mus yra tas DIY paplitęs, kad mes patys sugebam pasidaryti bendruomenę, nepelnus siekiančius koncertus, mes mokam palaikyti sceną gyvą. Tai va, aš tiek labai džiaugiuosi, kad yra tokia vieta kaip skilė, kad turim tą bendruomenę. Aš esu labai laiminga, aš ten randu savo vietą.
1: Iš tikrųjų, tai labai nuskilo mums su skilė Lietuvoj, kad ten yra žmonės, kurie užsiema su garsu, su šviesom, su visu tuo palaikymu. Tai mums nuskilo, kitose šalyse, kaip suprantu, taip nėra ir ten yra daug sunkiau viską daryti.
0: Tai ta vieta jum yra erdvė, kur galite jaučiate saugus ir kaip namuose. Tau ypač, Fausta, kaip mergina, tu jautiesi saugi pankroko scenai. Viskas gerai?
4: Pilnai saugi.
0: Gerai, džiaugu. Žiūrėkit, sakėjai, užsienį buvai... Su kuo tu lygini, va, pavyzdžiui, mūsų sceną, su kokiom šalim ir ar yra, pavyzdžiui, kur yra dar geriau?
4: Kol kas nemačiau, bet galiu palyginti su Ispanijos, Baltijos šalių ir Suomijos scenomis. Tai kol kas kažko tokio panašaus kaip skilė neradau, nei vieno iš tų šalių.
0: Gerai, turit jūs dar gabalą...
1: Sistemos pisamas. Turim gabalą.
0: Gerai, tai aš pasakysiu sistemo. Kodėl ne sistemos prievartaujamas?
1: Nežinau, gražiau skamba pisamas, bet yra eilutė, kad sistema pisa prievartauja mane. Tai išpildžiau tavo norą šitai dainai.
2: Ačiū.
1: Tai jo.
0: Tai paklausom dabar, kolektyvas. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

0: Tai noriu dar pakalbėti apie paskutinį jūsų koncą. Tai tavęs Vycka nebuvo, buvo Mikas.
1: Taip, iš draugų grupės Anarkotiks.
0: Anarkotiks. Tu buvai atostogas ar kaip?
2: Deja, ne. Norėčiau, kad ten būtų buvę atostogos. Ne, aš tiesiog mano sveikata užsilenkė. Susirgau ir visai smarkiai. Buvo toks visiškas, kaip, nežinau, kaip žaidime valdyti savo veikėją iš trečio asmens. Toks, kur reikia kiekvienam judesiui minti, tipo, sugeneruoti mintį, kad gerai, dabar man čia reiks apsisukti ir tipo, ir čia ta, ir ta. Ir aš jau grįžau namo ir man žiauriai blogai, tai gulėjau lovoj, geriau vaistus, dabar kol kas vis dar geriau, antibiotikus dar liko viena diena. Jo, nes jeigu aš nustosiu, tai man bus vėl blogai. Bet dabar pagrojom tuos du koncertus. Vienam mane pakeitė iš draugų grupės Anarkotiks, sakykime, nežinau, pagrindinis vokalistas Mikas. Ačiū jam linkėjimai Mikui ir grupėje Narcotics. O antras koncertas pakeitė mane jau esantis grupės narys Karlas, gitaristas, bandė dainuot. Ai, tai dar beje svečią turėjom, trikampistą.
0: A, jo. Noriu ir apie tai pakalbėti. Trikampis ten buvo kažkas tik vienam kartui, ar čia jau dabar yra jūsų vizitinė kortelė?
2: Nežinau, pažiūrėsim, kaip bus, bet mes su juo susipažinom tokiam... Ne, susipažinom būgnininko gimtadienio tūsę. Ir jie susėdėjo pavėsinėje ir sako, nori ateit pas mus pagrot kažko. Ir sako, aš moku grot gitarą. Sako, nereikia mums antros gitaros. Ką dar moki? Sako, užsisakyk trikampį. Gerai, jis užsisakė trikampį, atvarė į porą repeticijų, atvarė kaip svečias, bet nežinau, gal nelabai kam įdomus tas svečias, bet gal kam nors labiau įdomiau, kaip retketė sekės dainuot.
3: Kaip jam sekės dainuot?
4: Man.
3: Man.
4: Ką žinau, retketų koncas buvo labai toks shitkoras. Tipo... tas mūsų trikampistas, tipo, planas buvo, kad jis ateina vienai dainai arba dviem, jis atėjo, pagrojo tą dainą, bando lipt nuo scenos ir jam neleidžia žmonės. Sako, ne, mes norim tavęs grok daugiau. Tai karatė tas buvo ir tada, aišku, tai, kad man teko dainuot, aš mūsų grupėje nedainuoju, tipo, net beku nedarau. Tai irgi kažkaip labai taip keistai, aš ten pusę žodžių praleidau. Ką žinau, šitkoras, absoliutus, bet fainas buvo koncas, o prieš tai dar, kai grojom su Miku ant vokalų, irgi buvo taip labai keistai, aš atsibundu ryte, galvoju, blema, kaip fainai šiandien koncas, jokių parkių, fainai atgrosiu, atsidarau telefoną, pirma žinutė, viską rašo, šaika, susirgau, pizda. Tai ir aš visiems tada rašau, ir rašau Mikui, davai, atvaryk ten padainuot. Jis atvarė, aš atspausdinau tekstą mūsų, kiek turėjom. Jis ten greitai prieš koncą, ten per 2 valandas viską išmoko, aš jam ten parodžiau, kaip ten ką. Ir labai gražiai padainavo jis, ar achujenai buvo.
3: Pagėdojo.
0: Girdėjau daug gerų atsiliepimų, taip kad Vycka, tau reikia pasitemti dabar. O klausyka, tai kai rašinėsit kitus gabalus, bus trikampis. Man padarė įspūdį, kad jūs net repetavot su trikampiu. Tai yra, toks pasiruošimas, ne kažkas visiškai random.
2: Ten nebuvo kažkokio labai ypatingo pasiruošimo. Jisai ten, pirmą, tai jam neatėjo pakankamai greitas trikampis, tai vieną repeticiją atėjo su trikampio appsu. Pasijungė į pultą ir spaudinėjo telefoną. Ir buvo tik trikampio garsas, tipo toks ting, ting, ir ten vėluoja tas garsas, nes turi ten per tą pultą pereiti į kolonkes. Tai ten buvo toks grojam, ir ten kažkur į vidurį tiesiog ting. O paskui atėjo tas trikampis, nežinau, mes vieną repeticiją gal su trikampiu pagrojom.
4: Dvi, maradus.
2: Dvi. Tai ten nebuvo, jis ten kažką apiškį pagrojom. O aš nežinau, ar liks trikampis, gal jisai liks kaip... kartas nuo karto svečias. Bet įrašuose nežinau, ar gros.
0: Tai vat, toks klausimas, dabar turit EP, 4 gabalų, tai kaip jį rašinėjote, jūs labai DIY, mačiau jūsų, laikiau jūsų rankose kompaktą, kur viską patys darėt ir, ir artworkas, ir įrašytas, nu, CDR'as, tai šiaip sveikintinas dalykas ir gan, sakyčiau, pigiai galima įsigyti jį. Tai vat, kaip įrašai buvo daromi? Ar ruošėtės labai ir ar patenkinti rezultatų?
2: Ruošėmės, tai visai stropiai, man rods, ten prieš tą įrašą įrašėm pas Kiprą iš grupių Avarinis įėjimas, The Sold Outs, Dizzy Six ir Lapkričio 20-osios orkestras. Linkėjimai
0: Kiprą. Čia jau skaitos rimta studija.
2: Rimta studija, pas juos įsirašinėjom. Ačiū labai Kiprui, jam linkėjimai. Įsirašėm visai gerai, mano kažkaip man tai atrodo, kad mes įsirašėm gerai instrumentinė dalis, o kaip aš ten padainavau, tai man atrodo, kad ten nebuvo labai geras rezultatas. Galėjo būti ir geriau, bet ten tas greitas Kipro sumiksavimas ir sudėliojimas buvo geras. Jis mums tai padarė nemokamai, nes jis daro tokį ten 4 gabalų pusę dienos nemokamą įrašymą. Tai, o kaip kitų patirtis, tai nežinau, pasidalinkite.
4: Ką žinau, visai fainai buvo ten pasirašinėt. Kas buvo įdomu, tai kad mes ne atskirai instrumentus, o visi instrumentai vienu metu groja ir su keliais mikrofonais ten įrašoma ir po to tik vokalai uždedami ant viršaus. Pats įrašas, man tai labai patinka, aš jo daug klausau laisvalaikiu. Man labai patinka boso visas, kaip bosas girdis mūsų įrašuose, jis labai garsus, labai įdomus taunas, skamba lyg tas bosas žmogiškų balsų kalbėtų per didžiąją dalį dainų. Ir tokio, ką žinau, aš retai tai girdžiu kitoj muzikoj, tai labai tas man patinka.
5: Ką aš dar galiu pridurti, nu, aš irgi mėgstu paklausyti kompakto mūsų. Ir patiko labai tai įrašų studija, kur mes rašinėjom, nu jeigu taip galima pavadinti.
1: Galima.
0: Šiaip, Karlai, ne tau vienam, vat aš klausiau jūsų įrašų ruošdamasis laidai, tai bosas iš tikrųjų išskirtinis ir melodija jo tikrai prasiskverbė per visą garsą bendrą, tai labai, labai geras rezultatas. Ar tau, Fausta, tau, nu, ten turėjai kažkokių specialių kaip ir reikalavimų tam bosui, ar čia tiesiog taip padarė garso inžinierius?
5: Taip išėjo.
0: Okay. Tai gerai, kaip jūs manote, naujai grupiai, kiek svarbu yra įrašai, jūs gan anksti pasidarėte, tai yra grupė, kur ilgai nedaro įrašų, dažnai koncertuoja. Kokia jūsų nuomonė apie įrašus?
2: Nežinau, aš, ar įrašai yra būtini? Ne. Gali jų būt, gali nebūt, gali būt demo kokie nors minimalus, arba jų gali būt nedaug, grupė netvarkoj. Ten nežinau, kokios dar grupės, kurios ten įsirašė vieną albumą ir baigėsi, tai ten depozityvai, Martynai, pabėgimai. Tai nežinau, man tai atrodo, kad nėra pilnai visai būtina. Ką nors jūs turit priduoti?
0: Bet jūs patys norėjote to įrašo ir ieškojote, kur įsirašyti, ar tiesiog pasinaudojot progą, pakvietimą kokį gauti?
2: Nu, techniškai mes gavom pakvietimą iš Kipro. Bet dar ten buvo su grupė Tušti kolidoriai. Mes buvom koncerte Kirtimų kultūros centre, kur grojo per tą tą didžiulį Wall of Sound šitų Kala Sound System. Ten grojo Masė, Plie ir dar ten kažkas vien žodžiu ir po koncerto priejo prie manęs Kipras ir sako, aš ten mačiau, kad jūs grojat Instagram'e. Mes tuo metu Reels'u buvom įsikėlę. Ir sako, gal norit kada nors taip įsirašyt? Sakau, jo. Ir sako, tai parašyk man, kai būsit pasiruošę taip po žinutę. Ir ta grupė pasibaigė, nes ten, nu, nepaėjo. Ir aš, nu, mes pradėjom grot. Pagrojom vieną koncertą ir dieną prieš naujus metus įsirašėm tą EP. Ir nežinau, tai jo, su pakvietimu atėjom.
0: Mhm. Tai dabar noriu paklausti, biškį pakeisti temą. Jūs gan jauni esat mano perspektyvoje žmonės. Su kokiais, kalbėjom čia apie sistemos spaudimą ir norą pasipriešinti, su kokiom problemom jūs kaip jauni žmonės susiduria šiais laikais?
2: Tai apie jauną grupę, tai aš galiu pasakyti, kad dėl manęs mes esam jauniausia Vilniaus pankroko grupė.
0: Per visą istoriją ar čia dabar?
2: Nežinau, gal net ir per istoriją, bet dabar tai tikrai. Nu, pagal amžių, ne pagal grupės susikūrimo amžių, o pagal narių amžių. Mes esam jauniausia. O kas klausimas buvo apie bendramžių?
0: Čia tokį sulėjau vieną, bet vienas yra tos sistema, vat, kaip jinais, kaip jūs manote, kokius jūs patiriate problemas ir prieš ką maištaujat, o kitas dalykas bendramžių požiūris į jūsų vat, kūrybinę veiklą.
2: Nu tai gerai, apie tą spaudimą iš visų pusių, tai dabar tai yra vėl toks, nežinau, prieš kokius metus tai nebuvo tokia didelė problema, bet dabar vėl iš naujo yra atgimus nacių problema. Tai kitos problemos kitaip mąstantiem ir atrodantiem, tai yra visokios patyčios. Ir, nežinau, aš tai kiek pastebėjau, tai man atrodo, kad į mane žiūri mokytojai, pavyzdžiui, mokykloje kitaip. Dėl to, kad aš ten, pavyzdžiui, su jais pasiginčiu kai kuriom temom, nu, nėra ten, kad aš konfliktiškai su jais ten lendu į kažkokius ten apsižodžiavimus, bet jeigu aš su jais nesutinku, tai aš jiems pasakau ir, nu, aš matau, kad jie, nu, tai kažkaip labai gerai nereaguoja.
0: Jiems tai nepatinka.
2: Jiems nelabai patinka, kad yra žmonės, kurie masto kitaip. Tai čia mokykloje...
0: Arba gal žmonės, kurie turi savo nuomonę.
2: Taip.
0: O ne aš... priema jų.
2: Taip. Čia yra toks, jo, yra tokių mokytojų, kurie yra biški diktatoriai. O kiti gali pasidalinti savo visokiais, ką jie mato iš savo perspektyvos.
4: Nu, ką žinau, jo, viską sako faktą, kad dabar Lietuvoje... Bendrai Lietuvos politinis klimatas labai toks į debilus linkęs. Ir atmata, nu, be abejo, mes esame labai...
1: Antifa.
4: Jo, mes labai, nu, tą kairę ideologiją turim, mes priemam visus, mylim visus. Ir Lietuvoj tikrai labai jaučias ir tarp jaunimo, ir tarp senų dedų, kad, nu, daug žmonių labiau mėgsta nacius, negu kad visi viens kitą mylėtų. Ir čia...
1: Labiau patinka nacijai, negu normalus.
4: Jo, ir kažkaip tas labai užpisa. O ką žinau, kas ten buvo apie bendramžius, tai... Ką žinau, tuo klausimu, tai... Aš manau, dauguma mūsų tipo amžiaus punkų, visų šitų, mes labai apsisupam save panašiai žmonėm. Daug kas dažnai vaikšto neskylę. Tai ką žinau, man nėra labai spaudimo iš bendramžių, kad ten visi ten pizdavojos. Ką žinau, šuliai tai pokoma.
5: Aš labai prituriu savo grupės nariam, dar iš savęs turėčiau pridur tokį dalyką. Tas pats mūsų pavadinimas atmata, jisai vat, yra toks protestas prieš tą žeminimą galbūt žmonių, kurie ten nėra užlipę kažkiais karjeros laiptais, nes dauguma vat, tiesiog vat, žmogus yra vertinamas pagal tą savo išsilavinimą, pagal tai, kai jis ten užlipęs karjeros laiptais, bet aš manau, kad mes neturėtume taip vertinti žmonių. Gali būti labai geras žmogus ir iš prastesnio visuomenės sluoksnio. Gali būti labai geras žmogus, kuris vat, ir keikiasi, ir negražiai kalba čia. Asme, tiesiog, vat, manau, kad reikia protestuoti prieš ribotą vertinimą žmogaus tokį. Tai va.
2: Aš dar apie bendramžius noriu pridėti, aš neatsakiau į šitą dalį. Aš kaip, nežinau, kaip jauniausias grupės narys ir galimai jauniausias ir skilės narys, tai galiu pasakyti, kad yra daug tokio, nu, pašaipos, bet tokios nebūna tokios rimtos, kad ten gauti galvą Aišku, būna pasiūlo ten, ja, tu tipo gaidy, kaip tu čia apsirengęs, tipo nori į galvą. Tai būna, bet iš bendramžių tai būna toks, kad, nu, tu biškį esi toks kažkoks keistas ir ką tu darai su, su savo gyvenimu ir tu geriau ten eik, tipo, pašniot prie baltojo tilto, ne ten daryt savo, nu, ne pašniot, o ten būk normalus, rimtas, tipo, tikras vyras, o ne ten išsidirbinėk savo visokiais muzikiniais dalykais. Aha. Tai buvo čia iš klasiokų tokių visokių, na, tipo, ką tu čia darai?
0: Aha, tai jie nori, to prasme, primesti tą, normalizuoja, nori, kad visi būtų normalūs ir tada, kai mato, kad kažkas elgiasi keistai ir jiem nepažįstamai, jie nori, tai pradeda, nu kaip čia pasakyti, moralizuoti, tai?
2: Nu, jie jaučiasi nepatogiai savo, nežinau, savo skūroj. Kad jie yra taip sustumti į kampą ir jie visi atrodo kaip kiti, nu, visi atrodo kaip visi, nežinau, manau visi mato, kad visi jauni žmonės atrodo lygiai taip pat, tipo, nu, yra ten, panos atrodo vienaip, bičai atrodo kitaip, bet atrodo tai tos dvi kategorijos lygiai taip pat, o kai jie mato, kad kažkas atrodo kitaip, tai jiems yra toks kažkoks nemalonumas ir nejauku, todėl jie išlieja tą savo nežinau, nepatogumą ant kit, nu, ant tų kitaip atrodančių, kad jiems kažkaip, nežinau, gal geriau būtų ir kad gal jie pasikeistų.
0: Mhm. Tai tu sakai, kad maištas, ten nereikia eiti riaušių keltai, maištas yra vien atrodyti ir praktikuoti pankroką ir jau kiti, kurie nenori to matyti, jaučiasi nepatogiai šalia tavęs.
2: Jau sukelta reakcija bet kokiam kitam žmogui, ar tai būtų marozas, ar tai būtų klasiokas, ar tai būtų bobutė stoteliai, tai jau yra kažkokia savotiška maišto forma. Man tai, nežinau, būna kažkoks net... Gal net biški faina, kai praeini prostoti ir kokia nors babutė ten į tave žiūri išsprogusio makim, nes tu atrodai jai kaip ateivis. Mhm.
0: Tai, o tu jau tiesi jau iškart pasiekęs savo?
2: Nu, aš jaučiuos...
0: Ar tu sieki šokiruoti žmonės ir vat, savo išvaizdą ir elgesį?
2: Nu, kad taip stengtis ir specifiškai bandyt, kad čia kažką daryt, kad būtų kažkoks šokas, tai ne, aš tiesiog esu toks, koks esu, aš elgiuos taip, kaip elgiuos, ir, nu, tai gal, nu, ne faina kai kuriem žmonėm, bet man tai viskas faina, man tai faina savim būt, o jiems, nežinau, gal faina ne savim būt, ne, nu.
0: Jo, jo. Nu, tai va, labai gražus intervas, dar šiek tiek turim laiko ir pagrokime dar vieną jūsų gabalą iš EP, jūsų gabalą.
2: Dabar
0: gabalas
2: Fuck You.

0: Tai va, tai man labai malonus čia būti su jumis ir kalbėtis su jaunais perspektyviais punkais iš Vilniaus. Ir iš tikrųjų čia ir yra undergroundas, kur mes esam ir su kuo mes dabar šį vakarą leidžiam laiką. Tai konkrečiai aš ir klausytojai, kurie įsijungia šį vakarą laidą mūsų, paklausyti, ką veikia laisvalaikio grupė Atmata. Tai dabar dar tokių klausimų yra, jūs gan jauna grupė, o kokie jūsų yra ateities planai šiai dienai?
1: Nežinau, norėjau sakyti live fast, die young, bet nežinau, ne, gal ne live fast ir ne die young, live fast, die old. Nežinau, nu daryt, greičiausiai tai čia niekas nepasikeis, iki dėdologinio daeisim tokio senų dėdų ant scenos grojimo.
2: Turbo reanimacija.
0: Gerai, kai matote senus dėdus ant scenos, jum tai yra, kokius jausmus jum tai kelia?
1: Žiūrint, kurie seni dėdai. Jeigu seni dėdai atsikūrė ir savo greitus žoskus gabalus groja lėtai ir nusigėrė iki negalėjimo ir ten nieks nepagroja, tai yra šūdas ir geriau jūs negrokit ir palikit tai, nu, karste. Nereikia jau ištraukti šitų skeletų, bet jeigu esat seni dėdai ir tu ir atsikūrėt arba nenustojot groti ir grojat savo gabalus taip, kaip grojat, tai labai gerai ir fainai, grokit, kol numirsit, nežinau. Nes, nu nežinau, turit kas nors kitas pridėti apie senus dėdus, kurie groja.
3: Jo, iš tikrųjų, nu, pritariu viskai, kad yra bilekiektų grupių, kur, nu, pasensta ir jau, nu, ne kažką. Bet kas, mes nesnį grojam su tokia grupė Klaida, nu, ir pati grupė tai nauja, bet joje groja, nu...
1: Dėdai.
3: Dėdai, bet labai, labai maloniai nustebino iš tikrųjų grupė. Galbūt būtų fainai vėl su jais kažkada pagrot. Jie skamba labai gerai, nors
0: seni.
3: Ir, ką žinau, jo, achujena grupė.
1: Aš sutinku visiškai, neturiu ką pridėti apie šitą grupę.
3: Tik įrašų dar neturi, tas gaila, bet...
1: Bet yra Leprekono video.
3: Jo, youtube.com. O, Fauste, ką tu apie senus dėdus?
0: Noriu paklausti. Fauste, tu labai lenkų senas grupės, kaip minėjai, klausai. O vat iš Vilniaus scenos senų grupių, ką norėtum girdėti? Kas tau va dabar scenai? Atsikūrusių yra daug, vat kas tau labai patinka?
4: Nu, nežinau, man patinka Dr. Green, šiaip faino būna paklausyti.
2: Gerai, kad jie atsikūrė.
4: Gerai labai.
1: Gerai, nes mes dabar turim studiją dėl jų atsikūrimo.
4: Aš kaip tokia biškė...
1: Taip neturėtume.
4: Susiraukė jie ant scenos groja.
1: Bet... Ne,
4: bet man labai patinka. Žiūrėsiu, kad yra tų senų grupių.
0: O yra senų grupių, kurias norėtum išgirsti ant scenos?
4: Jūs pasakykite.
1: Aišku, yra.
3: Ble, senų grupių. Nu, tie...
2: Aš apie Vilniaus sceną.
3: Ai, Vilniaus. Bora. Jeigu Bora kažkaip atsikurtų, Bora. Būtinai. Taip.
1: Bora, invazija.
3: Jū.
1: Prie grįnų turi atsikurt lagamino turinys.
0: Dabar, tai grįžkim prie jūsų, o tai kokia jūsų kolektyvinė svajonė, ką jūs norite kaip grupė va, dar pasiekti?
1: Neuždirbt pinigų.
2: Čia svarbu.
1: Taip, svarbu būti, neturėti pinigų kaip pankrokiai grupiai. Nežinau, man tai svajonė yra pagrot didesnį koncertą, kur nors išvažiavus, arba šiaip išvažiuoti turą, kaip manau ir kitiems. Buvo kažkokios tokios mintis, kad reikia kaip nors nuvažiuot, bet nieks neturi teisių. Autobusais nesinori važinėt, lėktuvais pinigų nėra. Nu, tai nežinau, kiti turi gal ką nors pridėt, ką jie nori.
3: Nu, jo, dėl turas tai būtų nuostabu, bet...
1: Kviečiam siūlyti važiuoti grupės, kurios nori, važiuojam, davai.
3: Bet kaip viską sakė dėl teisų, tai nu, čia nėra labai didelė bėda. Nu, Faustai 18, tai galėtų laikytis teisės. Man irgi greitai. Tai aš manau, mes kokių 2 metų bėgėje tikrai galėtume... Jeigu išgyvensim jo, išsinuomot kokim ten minivenui ir pist po Europą. Realiai čia būtų tokia svajonė, tiesiog toks mini turas.
1: Atmata ir padugnės.
3: Jo.
2: O, seniais.
4: Nu, kažkaip aš labai irgi svajoju apie tokius dalykus, kaip ir mano grupės nariai.
2: Tai turas yra jūs.
4: Nu taip.
1: Dabar taip.
4: Su dabartiniais regitros klausimais, tai nežinau, ar aš išsilaikysiu teisės greitų metų, bet svajot nieks nedraužia.
0: Gerai, tai laida eina į pabaigą. Ačiū labai, kad pakvietėt mane ir metas atsisveikinti.
1: Viso gero.
3: Ate.
4: Viso geriausio.
0: Kam dar labai daug linkėjimų buvo, kam dar linkėjimus norit perduoti?
1: Karoliui. Mamom, tėčiam, močiutėm, seneliam, sesim, broliam, skyliai, trikampistui, makedoniečiui. Nu, visiems, kas padeda, grupiai Manacles, nes su jais pagrojam pirmą koncertą, grupiai Major Hazard, kad su mumis jau groja kažkelintą milijonintą konsą. Holokaustam labai ačiū, kad
3: atvažiavo. Tik ne holokaustui, holokaustam.
1: Holokaustam, kad atvažiavo iš Izraelio. Ačiū grupiai Equal Definition, kad atvažiavo iš Švedijos. Ir ne ačiū grupiai Turbo Reanimacijai. Ne ačiū. Jums ne linkėjimai, prašau, baikit.
0: Puiku. Tai, kaip supratau, turi daug palaikymo iš scenos. Bravo. Šaunuoliai. Tai ką, linkiu sėkmės ir viso geriausio.
5: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: In the copy.
1: How about a bowl of gefilte fish?
2: Cold? Start FM.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
4: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrių dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
3: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
3: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Neil Young wrote it, it's called Ohio.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Ladies and gentlemen, Tom Segura.